0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Rádio Moçambique, Mapalapanda, Mlijimbulia, Cabo Delgado, Mboto Maglica, Pokela Machala, Nandelo Lipuilo. Akodua kumbo di pogona wetu kwa wanelo, Ijuma, Itale nane mwedi wamanu mwaka 2026. Shimadengu shetu pamo na wako mpaka tuwasambili na dakika 55.

Kwa hoda shibari ngu chetu tumegalika payo kanawika saa kuminamoji nina kwa kujabali. Mwishitangodi shishu putugesh kwa lakala na inda radhi msabiki nje ina kumaputu. Kavaliku nina kwa kumashala kabdelegado. Mpaka ati wa saa kuminamoji na deki kumi, jabali dia usishi.

0: Chandika. Ida kwa shipajelo ku isekretaria ya mapalapanda radi Musambiki ulekilina liako kuliandika. Inkululika ya dao na legalina ku iradio komunitaria ya ISS pa distritu yoyoe au kuingandi ya Ulanda na mavalelo panjini wa Papemba. Mulimbo njuma lya mbili, mashindano mwaka wa tuvele, ilimbo njuma lya ikoma chokabu delegado. Auna lote kupisha wakati na litala lya mbone lya kutumbianga na kwandavadia Ulanda wako. Hapa kulota mushu ukapati dinujo.
1: Auna kato kutitalali, kulingi dianga, ulimbo njuma likumele lya mashindano, Ulanda wa kuimba kwa dimu, ikoma chokabu delegado. Radio Msambiki, ikurumuwa, Ulanda wadimu, mulijimbuli ya Cabo Delgado.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

da mi pangu shani ni uti avila vikava ikidile kukatoka avila vikutadia kukubuka kuntima na dimongo nilungunuku lukutadia wako utakatuka paikiti ni mipangu vya mbone nilipakoti au situvi shakushanya lipila mpaka lipakoti lia muisho mwedi unalola mapakoti apashanya ni maduva salasini na mwanu mkati situvi shukumene makulota kulola burdani digile mosambola 2026 kutundu wangi tale 15 mwedi wa ntatu mpaka tale 30 mwedi wa ncheshe mwa kukwela mushu ni wambone. Ah, mipango ni mipango nyangu.

0: Ifika on wa red numero.
1: Wetu kulambulela mbote mgrika tunimelikile na kwa kumitenga wetu pundishana na mshana makaja mwatipagwa wako uwe mshima dengo kujugula dengo lembone gawa kengu wiku langresha.

Ne lombodi wetu baada ya kumwigwa mwishumana ya kunyuma Fernando Vitor Ambeyanje dalepa wametuka mulijimbo lya Cabo Delgado wajugwe kuishirikali bakanjangidi balabala pakolota kumalida di ajali na pake Benedita Zakarias mweni ntete na mwalimu wa shikola na ukanatupa mangamungamu makubashungila batioko wa shikola bashome pepe na mudi balabala au umelugu vida vitumika mu bikola vinji pakolota kwa

0: lidia banashe. Umbo di kalibo kupagwa na wetu Makongeli Junior pametambo na pakukandia ngango veli nangu Juan Ernesto Nkapoka. Benedita Zacharias, mwalimu wakushuwiba, anditumanyia kenga. Kushikola vadioko vankuida valipundisha mwashi mwakulishungila mujibalabala wakulota avanapatwe na diajali. Kanji ya dao, kupandi unji andilailila, wakulota vanangolo, kuvalo leje ngwengwe vanashi mwakati ovashumba dibalabala.
1: Vadioko tunkuvapundisha, mwatavo veni vankusomia mwashi mwakulota kulishungi mbalabala. Nkupagwa mwashi mwakulota kulishungilo. Undi uika mbalabala. Mkono, mchanda kulola mianda mivili. Mkono, nkana kono mianda mivili. Akanelo. Uvana wakika dodi na idali gali. Utuwala kane usumbe.
2: Kepone vadioku vadikidiki uti vala?
1: Vadioku vadikidiki uti. Kuoda shikola shangu venangu. Sinapagwa sinu magari anapita sinu kugwamba mwankati ni nkuona shikola shapa jingoni apali mwalimu wapashe vadioko kusumba ni angi balabala ankuvaka mkono vanji ankuvana na ilibao mwa andivana limanyilo mkati mwakulota kula shumbia vadioko ankulode libao magari ankuimila badio kwa kupita vitanga akane badai kutoka kupita magari
2: libao lilode shipali shandike kwali lode libao
1: inkwandi shipali shavandike vandiandika kwamba ngidia magari la imile badio kwa piti na moyo madalepo ankuligwe ankuimila badio kwa kupita sino achingutandeka kuzingoni chingutandeka kumati nangu nishinda jugwa kenga so sitandeka kuzingoni na kumati shandadiki shikaka kenga kwa shipali shipinga shirilodidi kukula nalikuwa shalelo kwa upandi wakulota kuwa kwa shevadioko nkati makulishungila kwa diajari ibidi vandadie kwa vikola vye njivi paguite njini wapapemba
0: Malove la mwe Benedita Zacharias Jujumono na mwalimu wa shikola kushuwiba wamanyia milugu vivaikidili kutenda mumautu ashijuidio na magari pakulota kuwashilidia vanashe Juan Ernesto Nkapoka pamu na Mumakungeli Junior tunkulambo alelambodi pakopagwa na wako mshipindiashi uliamba uambone.

0: Carlito Zavajana andiwo kanatumanyiye mwavana mila veni ntete bakuna manyumbiri na likaja lya kuna kaka dishemu mwavaida vaimba mali apai ku distritu ya kuntipwe na kwa Nkwabe veni ntete tabu meni kupagwa vyekalelo viume uduma kwa veni ntete kenga vipitali vya kutosha medi akulituta uvikola na dibalabala kunyatanga nanelo tuenda kushure namanya vimadengo vida vyambaluka na venintete vanji vala kela mumakaja akuvilingananga amulijimbo ya Cabo Delgado uvatokuta vitendo veingondo ya vachanundu mavanamila kushure iboma yuapuangidile muitale 25 mwedi wancheshe miaka 39 tango kushema ivila nje tujuangwa Romando Nkova andi ukanambanga na umwa mwini ntete wakumakomia wali na Saidi Bakari Tufaili mkushulushanga atangu kwao konanga kuiboma ya kumakomia kanji vakainji ili majuba kutimula iboma nae kutukuta kuleka vyaki uti na kawiki kushure apoti ngopi andilambela milugu mpaka nelo angotenda vya kikenga kala. Au, ninugu na mfano wambone, uvaikidili kwa kula munu nkutukuta pavele kuoda. Tundikuma nyambo dikenga nelo tuenda kuiboma ya kushure. Nambanga na umwa venintete vakutukuta ingondo vaida maduvala, uvaringanga miyanga na misulusho pakulota kutwalide manamilo avo akala. Nje Tunkova, na Musaidi Bakari Tufaili, eshinantandi, andilambela kumanya mwaka wa wikile kunatura.
1: Nangu hapa wiki mwaka 2021, nipangu wiki mshuri, kukaja kumakumia.
2: Waleki ngani kutukutanga tukutanga?
1: Zikutukuta ingondo.
2: Kupale kumakumia kula kwa alusina mabairu shanyi na usitatenda mwa mchulushu yenga kundi?
1: Makumia, usitatenda momentu elo. Mshinatenda nangida ubairu ya kunanga a.
2: Nindi wana baraka ya hapa?
1: Nindi vana hapa shinupa kulia mpeda mwa edapa ripadiki.
2: Kwa wiji jamaa wakatamu?
1: Pawidi wa jamaa wala ikawa na tiyari ngumivi na ngubai kabisho shoto.
2: Napane lukusi ntajia watukona hapa mifunga mifunga mauta. Hundi wana pashinu kukukala ledi ya kwa alipata parangida shikavika.
1: Pashinu hapa kenga mumu kenga utikine nge munu umi pabazari. Ukawika poepoe pala mekadila kwa wako sempe leo mbazari. Nikawiki hapa ndika na vene kadi ya ngumi kulangele. Kanyuma duwa mata nduwa vanga na meni. Paka nilu hapa ni kunumbale nungu kwa damuwa ni kupata sidikidiki. Shekuruma menena waduwa ukajia. Ni kunumbale nungu.
2: Napani hapa yusumili angale meni vikuwasi vikuwasi?
1: Hapa tunkuvana kinyuma honi mauta ala. Tunkushumi de litru na tunkushumi de levantamento edao. Muna kaida.

0: barabara nelo apa shuri nkuje panyume ngande nima barabara nokashana na shuri shuri shinda dangeka nkuje panyuma ngane vo vakoko vatu amba vadoko vetu vanduku vetu vadoko nkoma nengo namwe mudibairu lola ndio kuapa shumira chimatumatu madudo ni mwinjilira banika changa mapanga dilamina uti ndio kuuta yani anduku hospitali kula ndio ne anamanyika ngashenga pane shinwa shinu chakunyata shirikali ibidi ilona mene shinu kiengashi ma vanu vanyo kutangodona vo mapolisi ya vetu vankusika shinu asha pane akua tunataa shinu so shirikali lazima ive meo shinu kiengashi ritua tango ni mapolisi wankupagwa apane shirikali ibidi ive na mene na meo ya kuwalo vanu vala kuwa dadashi vo umerina lila ile kunyata lewa vatika lila pa kuwa makini shirikali na madengo.
1: Saidi Bakari Tufaili mwenintete wa kunanga ai distritu ya kumakomia hatukwite ingondo ya vasha nondo kutukutila kushuri kuina lijimbo lya Cabo Delgado mmadovala ankulambalela kwa vimadengo vya shipatu vya tenda kushulushanga kwa vyakulya vya kuvilingananga na kuvalisha vadioko pangande pake kanji ankutanga dikanga vitendo vya vanemba vanje majambashi kushure ovapita vavapakanyalanga vanu vyao vatumila mapanga na vyakalelo vinje vyakujowa Pajugwa, ishirikali kwa madengo pakulota kwa malide sitendu kengasho.

0: e coma chocabo delegado. Umbo di wakutumbengilika na wako nanda wa magita mulijimbo lia Cabo Delegado, undi wika wakati washandika. Ida kwa shpajelo kwa isekretaria ya mapalapanda Radio Mozambique, ulekilina liako kuliandika. Inkululika ya dao na legalina kwa radio komunitaria ya ISS pa distrito yoyoe, au kwa ingandi ya Ulanda na mavalelo panjini wa Papemba. Mulimbo njuma lya mbili, mashindano mwaka wa tovele, ilimbo njuma lya ikoma cho Cabo Delegado. Auna lote, kupisha wakati na litala lya mbone lya kutumbianga na kwandavadia Ulanda wako. Hapa kulota mushu ukapati dinudyo.
1: Auna kato kusitalari, kulingi dianga, ulimbo njuma likumele lya mashindano, Ulanda wa kuimba kwa dimu, ikoma cho Cabo Delegado. Radio Msambiki, ikurumuwa, Ulanda wadimu, mulijimbuli ya Cabo Delegado.
2: Habamu imbo tumigilika. Mashindano kukutandeka. Shandika shunguka mushu vila mpaka wakati. Rafidoni mpaka kitale 30. Mwedo mwano tuwele. Mwepambazuka.
3: Vivu nyadui mkubwa. Ujenzi wa taifu
2: ndio kunchikolo pamuna wako madengo kuikundila ngala
3: asaki sababisha
2: pangani yange ukushibalu.

0: Efika on wa red numero.
1: Di gazeti ya Cap Delgado.
2: Van watatu vandipela, van 21 kuligwe Mateva. Mawaja alitandee kilido kunyama kanza, lejimbo le kumanika. Shirikali kumasambiki, inatenda dimongo, diakula pola mataloli kwa mbidia, atumilike mkati mshilamushetu. Vanu mwanu vandivana lela kenga, vanjambu kishigwa na shiluele she antaviru, na umungano wangalila shungumi mshilamushapai. Jabaliadi nadinji kwa nguipi na mbambulanga nelo, ligazeti lia Cap Delgado. Mpokele nandele watu wavao. Alfredo Gushla wia mkamili yanga kufitali, kutali shikuna na kwako, João Armando Nkova. Diabali, nchadolo anga kangila, dinavi demisulusho kumosambiki, Gabriel Mutise, andivalanganga shirikali, inakola madengo, kudulangila siyasa, na vikaleli veshipato, pakulota Mosambiki ikulumuke. Gabriel Mutise, antangola, wiko Jumatano panjine papemba, mkati mulijimbuli ya Cap Delgado kunkutano wakulalianga malamulo pakati mashirika makumene ashipato. Mutise atedola Mosambiki vinkupita vikuna nopa pakati mishulusho shitendo, shitadia, shipajelo kukaleka madengo akupuna mali. Lindikuela dibei diawakualela mikukuta yaba nankumbwa panjine papemba mkati mulijimbuli ya Cap Delgado mwa kwanjadieka kwa dibei diawashulusha mataloli mushilambushetu. Kuma kunjini, wenda, kubali ya kuimbi, mpaka, kumushara, vankulipila dimetikali shilini kuliko 15 leba shilipila kala. Kuma kunjini, wenda kushuiba, vankulipila dimetikali 30 kuliko 20 ya kala. Dibeya adio, ya kuwanela, mikanenda, vandigwanya, kunkodi antandeke, alamisi ai, na vanu veni mikukuta, pamu na vananangaledi ibu makaja njine papemba. Masata andi alamisi ai, mikukuta, avishu wena vanji, vandi kwele dibei, kutenda mandamano, akwanja dede kwa dibei di mataloli mkati mushilambushetu. Dibalabala dioe, dimbikenge mapondo, mwawa imbula itanyile, na mwaka kuiboma ya kunamunu lijimbuli ya Cap Delgado dinkupitika. Andi tumanyia, amusha dola waiboma ya kunamunu, tekla sispa momba, washidoni iveda wa mapondo, vankuwa nanila uti mudisede ya dibalasha. Momba watangola mushu, valinda kukandianga shirikali yake kukumiligwa na vatajili vatenda mishulusho vankandianga mautu mwimbikengi mapondo kwa mbidia mupitikishana. Mishajo, munganu wangalila nchaji wa basketball mulijimbuli ya Cap Delgado ndipanga na mwaka kufapundisha marefali valilodia padioko kulota kwa mbela mishajo viloto kujalangika. Presidenti wa munganu wa mulijimbuli ya Cap Delgado Vicente Linaula, bila kutumanyia, maisabu amarifali, valota kukundishigwa na wapaguite atedola. Nugu wao, unaposha legwa na federasao, yangalila nchaji basketball mushilambusha kumosambiki pamu na vambodi. Linaula, antitumanyia dao, mulijimbuli ya Cap Delgado, vandipangila kuwapundisha vakongwe vambeli pilimbi, mpaka lido, apali atankongi jumo, ambele pilimbi, nchaji wao. Vanu watatu vandipela, vanu 21 kuligwa, pakati pao 11 kuligwa Mateva, mawajali, ya mutuka, itandee kilido, kunyama kanza, kulijimbule kumanika. Ajali kugongana kwa mikukuta, na kupinduka, wanankumbwa na walipapa. Komandanti mobulisha kuiboma ya kumanika, Leonardo Kulieri. Antumanyia, kutukuta kwa na mene, mene kupunda na shana, nishuntumunya, kutandeka kwa ajali ayo.
3: As causas que foram avançadas.
2: Mabulisha vangalila usalama, papabwite kulutu alio, wankalota shala kutukuta kwa namene madalepa, namene kupundana shana mutuka walipapa unyakwili mali. Nanangaledi walutavi lwa shingumi kuiboma ya kumanika Bartolomeu Antonio, andimanyia Vanu vanji vakuligwa panavoka nao kuspitali shikumene shalijimbo shipagwa kunjini kwa kushimoyo vakapati huduma. Presidente kumasambiki andimanye shirikali inatenda dimongo ya kuida nao mataloli oe kwa mbida tumilike majimbo amushilambushe etu. Daniel Francisco Chapo antango wala lido kujeni watenda kulijimbule kutete.
4: Por causa desta guerra, os preços estão a aumentar. Nós aqui em Moçambique temos a sorte de que temos tanques para guardar combustível no porto de Maputo, porto da Beira, porto de Nacala, e ainda estamos a trabalhar para aumentar a capacidade. Nesses nossos três portos, queremos também aumentar a quantidade no porto da Zambeze em Quelimane e outros portos.
2: Mwawa ingondi tandeka, vilambia panda, mamaleka na Israel, kutimula ku Iran. Dibei de mataloli, lindianje dieka. Wetu kumasambiki tunkuba nao ibati ya matangi akukondi ya mataloli kunchiko kumaputu kubera na kunakala. Apana toshe tunkulota tukole madengo akudenga matangi anji oye. Mishiko avyo mitatu tunkulota tuanje diedie mishiko vya kuzambezia njino Kilimani na mishiko vinji vya mshalambushe etu. Presidente kumasambiki antikumbuanga kwa kumataloli kulilodia kumasambiki ainabashinu Mosambiki gweka ni ngondi tandeka kulineo ulia vilambo vya valabu kushima kulitanana tia kuormos. Imbumba ya vanabunge vashilambushe kumosambiki vandipiga kula kwa unapamo milugu vya kunana wanga malamulo ambi makutumilila mali ya vimba pai na mataloli mshilambushe etu. Masha umalo mavili andipala kedia kuibunge presidenti wa shilambushe etu kwa mbide shpajelo vikalangile na shaba ya mali ya mshilambo uvintaji wa maendeleo ashipato shawona pamo. Ishirikali ya kumosambiki inaida na tandedi ya malamulo akuandikanga mashauma kula wakati kulola mwadukila aki detuvanu mudishemu dikaleka madengo akushonda mataloli mshilambusha kumosambiki. Wajiri walipata liangalila mali apai na moto shpaki shteva mpale ate dola kuoda na kulunda kwa malamulu lolo kunkuba na ushaba ya kutumbia angamali ama taloli kenga ntaji wa shipato shaku Mosambiki.
5: A proposta contempla inovações como sejam o estabelecimento de
2: milugwavi vinkupagwa vyambone kenga kujaula desilimia 15 pakati vanangolo wa ishirikari uduma wanjuluku wabashema frikare mpaka kutunduwanga wakati wakushonda kupungula dimongo jeshi ya idio shaigalama pakati misulusho ya mataloli kujaule semu ya kuola madengo mashirika ama taloli ashilambo kushimulanga milango mashirika kutenda misulusho na kukonde semu dinji kutumila na mashirika akumosambiki
5: via mercado bolsista itame reserva de áreas exclusivamente dedicadas a operadores nacionais.
2: Stephen Pali atedola malamulo ambi ama taloli aida shinu na tade igalama wanjuluku inajadie di shipato cha mshilambusha kumosambiki. Gavana walijimbo le kumanika angkwala ilila fanana ngaledi wa mashirika aishirikari abinapashi na vavikole le shipato vodi dinavi de mishulusho vya kumosambiki pakulota kwanje dedia ntaji na kulumuwa shipato cha kumosambiki. Francisco Tomas atedola kuoda dinavi de mishulusho vya kumosambiki inaida na poshela uduma mbone wakulikandia ida mali alotu tumilika na wamosambiki vaida musu. Tomas antangola lido kunjini wakushimoyo wakati wabashungula isemina ya kumanyia malamulo na vibidi kutandeka pakati mashirika tenda uduma wa mali kumosambiki kwa mbida vanu valinjidi ange mkati mashirika alo kenga shirika adiri jimbo tunkulupila mashirika akukola wadengu makumene akwanja jedi shipato kulupila mashirika lunda mautu vanemba kupata madengu makumene kupata madengu jedi shipato na kubajali venitete lunda mautu vanemba kupata madengu na kubajali venitete
6: empregos e na prestação de serviços essenciais a população.
2: Gavana walijimbule kumanika ankujugwa mashirika ashirikali abinapashi na vikoli veshipato vode dinavi demishulusho malamulo apita mshilambusha kumasambiki kwa mbidia kwa njedia mitaji ya kulumuwa shipato mshilambusha etu. Wakati ya gulidia bali devilambia panda upangali wangalila shingumi mushilamu shapai. Undivana lela vanu mwanu vambukishigwe na shilwele sha antaviru. Shilwele shambukishigwe muimeli imo ya kulieva utali. Wambambidi ya shilwele shosho vanapata vanu voe. Nanangaledi wa mungano wangalila shingumi mushilamu shapai. Tedru antanone atedola kuoda wakati. Watumbuluka na suruaru wa ambukisha shilwele asho walina andes. Anaikala jisumana sita. Inkulukika kuvana lela vanu vanji vambukishigwe na shilwele asho. Presidenti wa mungano wa vilambo vya kwa Europa. Ursula von der Leyen. Lido, andialo tashala shilambo shaku Rusia, mene kutangola viu. Kumalila ingondo kushilambo shaku Ukrania. Ivedao, kutangasha kuimide ingondo maduwa mavili. Shilambo shaku Rusia, shindimanyia, kuimide ingondo maduwa mavili, kutunduwanga nelo. Kwambide upuangile, shukukulu, shaliduwa li kutema shilambo shaku Jerimani, utawala mwa Hitleri.

Basi wasikilizaji, ofe tipacha tofauti abijaipa kwa sababu ya kuto kuwepo lujo. Falakini pa tuankuendelea na kazi zetu za lugha ya Kimani za siku ya leo juma tarehe ya 8 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Na kamba patisiri.

Tukujusa ni mipango yetu yatikuwa naye yatiri naye nambe ngati ya kazi zetu za lugha ya Kimwani. Kwamba kamba kwa wakati hapa jayapata kusikiliza ngano zipita pa studio ya Radio Mosambiki. Ukifika wakati wa novera, tambe pa novera na minutu 30 tuwa noyo, nepatu wa tisa kwanza mpango wa kupakanira nomu wa sikrizaji nkati ya kupereka salamu. Nezoresh, tuta kusikiliza habari na lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo. Dezoresh na minutu 5 ngano za kila aina na dezoresh na minutu 20 tita kupitisa pa mpango wa misezo. Sikifika wenzoresh habari na lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo, wenzoresh na minutu 5 ngano za kila aina na wenzoresh na minutu 10 habari za Cabo Delgado na lugha ya Kimwani. Na ikifika wakati wa onzoresh na minutu 30 mpango wa wanemba, na kama daima onzoresh na minutu 55 tutakuwa pitisa wenzetu wa lugha ya Kizungu.

Basi wasikilizaji. Basi wasikilizaji, tunakwenda wakati wa Novelage na minuto 33. Wakati abajaipa tutakufungula linye yetu ya telefoni tupate kupakanira nuru uri upande huo ila upate kupeleka salamu. Kwa samba, tutakusikiliza pa huranda wa malaji ya kamba matankanya.

0: Basi wasikilizaji, tunakwenda wakati wa novya raji na minutu 41. Tuebele nsoma kwa kukawa kwanza mpango wetu wa kufungula telefoni. Ipate kupaka nirano wasikilizaji ure upande weko. Upate kulebela, upate kupereka salamu. Nepa tiwangati, tifungula futi na numeri yetu ndino ya daima. 86 50 50 88 80 ema 85 0 32 98 30 hiki oitesh 50 50 88 80 0 3 29 83 0 mireta telefoni noyo wakati wakupeleka salamu ninoo nepa kwamba kwamba kama tikawa abaje pa kwanza eu mpango na tizidi ukaribisha uwe msikilizaji uri upande mwingine huko upate kupeleka salamu nkati ya eu mpango tuwe ipate kupeleka salamu uwe msikilizaji na numero ya telefoni ni 86 50 50 88 80 ema 85 0 32 98 30 86 50 50 88 basi pati pata bahati ya kupata kupaka nira na msikilizaji mmoja nipati kwamba
1: hello
0: tipeni habari zetu na tipata kusera ndani mwangu patikana kana ndepi
1: mwangu sera na mwenye ntini bakari sukuye zinare nuselewe sansana numari mwe mwangu sera na mwenye ntini bakari no ndo wapo kutuwe zikono.
0: Basi chilebe na sawa mutambre zina renu na mwangu pati kanikana upandeni.
1: Na umizi nangu ndi mwenye mpini bakari, mpini bakari.
0: Mwenye mpini bakari, mwaja tupeni alizenu.
1: Salamu zangu mwenye kwanza patani mwenye kogu radi matamiki kwa kini ya mwenye kumitia radi matamiki.
0: Haya sante.
1: Salamu nyingine wapatene mama na baba, umizi kongono wa mkima na praya, bairu ya miramba. Na salamu wapati wa jamaa zangu ya wali wakuwawa wakumama kumisimba da praya hako. Na salamu wapati wangu waruguma mpaka makuutu wa uzimba uingiku. Na salamu mudawu sinawa kwa mba nisawa pakuru wapati mabingwa. Mabingwa wenzangu ya wali kumisi omu kambo wali kisanga wali magunia wali musimba da praya wali kalma wali nampunga. Pia pakuti na bingwa wenzangu ni wajini sigata uke kamba hili ni mpana muka wala ni mwemeni salamu zao ni mwabu mwenye mtini batali kio radi yo haiku kuguma kuma mwenye kutuwa izgini kikuma kubili kwa mwenye yo huko ikipuka no mbani FM ya kumuka ikipuka mtuwa izgini kikipuka kikipuka pati ya juwa harumandi mko bayo.
0: Basi tifata tafauti haba jayo pofa lakini itakuwa ndarua na muta kuendelea kusikiriza kwa upande huo.
1: Asante omu zilani nukukuye pae ya niku sada kwa kama na masema otu wa yungu mba tani sababu
0: omu zinarangu fedha Anibal fedha
1: Sheba
0: fedha Anibal.
1: Aha asante sana pati sababu kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa na mimi zizi mumba to mumi kwa huko kile kwa kufanya masimu kujambiani hizyo nume sasadu hizyo ni umuani ya moja mtelefoni hizyo ni sababu kia zazeti na manda la wanani na nazo.
0: Aya muta kupata uyezunga kijandi. Aya asante sana. Aya basi wasikilizaji ndio wakati ndio wangutua na numero ya telefoni ndio moja noyo ya 86 50 50 88 85 0 32 98 30 numero ya telefoni mpango wetu nure wa tukupa nafasi msikilizaji kupata kupeleka salamu. Numero moja noti kwanza pa kusema tena 86 50 50 88 80 ema 85 0 32 98 30 basi tambirini zinarenu na mwangusera upandeni
1: alimi zanela
0: kuno vyema tishukuru sana zinarenu nani
1: radio ailu sikirika sana.
0: Hali kusikirika sana basi wangupata tofauti aba jai kifa lakini upa wangupata kunisikira sana sana.
1: Sana.
0: Tambeni zinarenu na wangupati kana basi mabaya nuna kamba eyo msikilizaji kapata pa kutambira kwa kamba radio pande ura airi kusikirika sana lakini nofetu kwa mbate na tuwankati ya mpango yetu nora kupata kupeleka salamu msikilizaji uri pamoja nofwe kwa eyo wakati muna numere yetu njinoyo 86 50 88 85 0 32 98 numero yetu ya telefoni mpango wetu wa noi sikizaji upate kupeleka salamu kwa suku ya rero nepa tuana munu mengine tikwamba habari zenu natipata bati ya kusoela na nani
1: ninome ni jamaa ya pili mwaja alini
0: kuno vyema kuno tishukuru sivijo umepo tipata bati ya kusoela na nani
1: mwangu soela na mwenye useni alipa kiti
0: Asani Ali
1: Useni. Useni.
0: Mwenye Useni, mwaje tupenyali zenu.
1: Tushukuru alhamdulillah.
0: Nekunoti wapo. Mwaje salamu zenu zimfike nani?
1: Abe?
0: Salamu zenu zimfike nani?
1: Nipeleka salamu kwa baba huyu ndio kunipongoa ndibwa tamu. Ukeze kampate Saidi Bwatamu. Ndugezi kampate Mwamadi Bwatamu. Ndugezi kampate Azirali Bwatamu na Mati Chika Bwatamu, Anifa Bwatamu, huyu Ntishela. Bulumbi Nogo pia salamu zao. Ndugezi kampate rafiki yangu Ali Mwamadi Palma. Ndugezi kampate baba nikala nao Nkaya Nomu, Salimu Isa Simbwata salamu. Ndugezi kampate mama Magomia na mke wangu Magomia Noko. Pia salamu zao.
0: Aya mwisi za nopo mwenye useni.
1: Yani shukuru alhamdulillah nipata nafasi badi domingo ile pale niwebela ikaambiwa leo sio kwa salamu sukamana masemo. Leo nipata salamu ni shukuru alhamdulillah kazi njema. Na alikunisikia mwenye mwenzangu ndugu yangu pia salamu.
0: Aya asante na ufete shukuru sana.
1: Aya alhamdulillah.
0: Basi sikilizaji wakati ndino wakwenda patu wanae novi waraji na minuto 48 kwangaru kusikiliza ya kazi za lugha ya kimwani za suke ya rero juma tarehe ya 8 mwezi wa 5 mwaka 2026. Basi sikilizaji mpango wetu ure wa kupata uwe kupeleka salamu kwa jamaa yako arukupatikanika na upande mwingine ema wauri naye henopo usambe kwa kamba salamu zimfika ila ribaidi mpaka hori naye karibu novyo upata kumpelekea salamu visita wenovyo na numero ya telefoni ni 86 50 50 88 8 ema 85 0 32 98 30. Wasikizaji tukomba tena 86 50 50 88 ema 85 0 32 98 30. Numero yetu ya telefoni iko kama kuona ina nafasi ya kupata kupeleka salamu wakati ndino tiwangu tu ilirapa mwisho wakati ya kupeleka salamu ndino. Numero yetu ya telefoni tizidi tena kusema 82 50 50 88 8 ema 85 0 32 98 30 ema 50 50 88 80 0 32 98 30. Numero yetu ya telefoni upate kumpelekea salamu ile jamaa kwa rupande mwingine haribaidi mpaka na ile jamaa kwa rupande wako kuja kamba kumpelekea salamu wenu sio ile haribaidi basi mpaka nero wikala naye emu amuri pamoja ukipata kumpelekea salamu afurai novia kwamba kwa kamba anikumbukira mala kari konse anirwale ila nafasi ndinoto basi apata kufika upande huu. Numero yetu ndinoyo wasikilizaji wakati ndinoyo wankuininda kamba vyatambire numero yetu ndi moja noyo yangari moja noyo 86 50 50 88 8 ema 85 0 32 98 30. Numero yetu ya telefoni mpango wa kupeleka salamu uwe msikilizaji ure upande mwingine tuangu wenda paka che wano vya rajina minuto 50 ka vya chambire tikifika wakati wa dezo raisa kusikiliza mpango wa tambe wakati wa this orash tiungana na wenzetu wa lugha ya Kizungu, habari za lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo. Mere yetu ndi moja noyo ti wankati ya mpango wa kusakula ku basi kwa sampa tikipata kurindira uwensikirizaji upate nafasi ya kuliga hata kuendelea pa kusikiriza Uranda Moji. Tikwamba tena karibu.

0: mo kola ka edun
1: la pe
0: pepe
2: ah
0: mi o ka hala ke ro ka no na pe o la pepe kala iza vale e ho pe la tio si va sha ke ni ko pa le wera ke ro pa ka ma pe lo ya la ni hi ku na musi na tali a tsape la wa ya ka ni ma hi ko ti timi ha ke ro wi tsana ka yo ya ka yo ti timi ha ya ni ra
2: Natali, utapela wa yaka, Maria. Mapelo ote ni miyo kinsuti haka, kinrume la kehopa, Franku, ninoche niri la wawiji weke wakuta nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
1: Ayo, nyungu na musi anyu, vampaveli ya mpitanya kehopa yoguma, nakala kehope kiti. Franku, nakala kamache muyoja ni mwanyu, kutoka tibangwera na yaya. Wewe mkhalase ke aikuruni owele avanchene. Vote pechawane nyu Maria. Vanu mwirane ne hamela.
2: Mokala owe haka ekanlete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timiheya. Wori mele hopa yori irihiwa.
0: Hopa yori irihiwa.
2: Ayo Maria.
1: Ayo. Mwini waro panyi hopa yori irihiwa. Wampo heromaka wotene. Niti yosiva. Mahawiru iriha. Oni suka sotene sore yara se hopa.
0: Ahe.
2: Wasonroe. Mosuwe la wira mhakumbe wape ya kuta okati. Nindrapi hama tatahu ni oja munkela anyu urumele ni masu urera. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya. Mureri heni mkunele. Wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa. Mtakahi makura bakanu okitimani hiwa. Esepola. Eshwari. Esi nora ni aju o wiki teli shiwa ipiriri kwa sene ni maharika le mpaka mrero so tenu tikanela. No vinya mutaka hemacho kwa oti kilali siwa moto wale oratene ni muhele masi. Mwale epanela ni muhi apwe ya kawakatiri minutu mloko mmosa mpaka machoko hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka hipiriri kwa sayhopa. Erepoli wakani wa wiki chelu wa nimako helu wa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
1: Eni reano jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehope ekithi muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. Okale lorate ene kahiyo.
0: Eya nkala wira kendila wancheno paka.
1: Ni woyo mkali hewa wa sivirani yo kutani hiku tiri hiku. Mokala wa paka ya peluela ni maje o wape iwa. Nakala kaipiriri kwa samu ya ku wohi ye hopa. Enira ya la ni wakule mpanya na ya.
0: Ahe. Wasoka hiyo yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya. Wani hiku tini hiku.
1: Ah.
2: Ayo. Kino virikani hansina nikale, hopa yo wape yojini hayama hiku otene.
3: Mukure hopa yo uma nakale ikiti, ipiriri kwa samu ya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
4: Maisapo, maisida,
5: mpento mu.
4: Maisida, maisapo, maisida.
6: Ukika vovo shita ko zinyaruj.
4: Maisapo. Mais amor,
7: mais vida,
4: mais amor,
7: mais vida
4: e tanto amor.
8: Berta, mururi pio more molelo, e xene era nenhuma manaka.
9: Papa, não acho xanelo e corona mãe cuteno xicola, mas já o cuto catano que xinta.
8: Manaka, doane pokeio. Kendo ape ma pupa ma chikana Franku weka leo yahu yu hiyo.
9: Maji papa. Hatua Franku kala nile lwa maikuta pa.
8: Nari mwanaka. Mohano ya merolo sa Franku sinkirima ni hamwili. Iku haso wata. Franku onimo kali harno karna ikuru zinchene. No tima kasa wote pa wako vea.
10: Sinta, vamos a Bali, Bararu, Burrosake.
11: Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo.
9: ye ke khai ye kam tong ka kishin ta perta sai sai sai sai
5: haye ni mura da ka faran ku ko hasin chen wan yaka divani na no wa kini shona ku hatta ba shai kuru ni hatta pa wa ku ya
10: wi renta ka hiyo karane yana sosira ni mure lo sokoya ni mukalo wote liwa murima asiwe wanche.

0: Yaka, ndiye, mimi kuntuno na vile tuyo lipara ni nyuma.
1: Hmm. Yaka, hii oye kama mahawa na itoko la ba.
0: Ayo, tuwa walo ni awa na ve.
1: Hey, Hanifa.
0: Miyo, kwa suwa la mahawa shene mwanayo hini kalakala uwerei waka. Nuninua, uwa kuvea, nitotote pasho chuku wa muru, uwafilikana manihu, na amala mwana hurenati mulu pale.
1: Masi, Hanifa, kumake rombe linhe uwa ranyi kumuntikele wa uwa hana isu kwa huu.
0: Nyungwe yaka, nyungwe suwa la uwera miyo kahino hankawani. Waro kala uwera, kinu wakuta kutani manihu, uwa kuninu ora tene. Masi kihone lele siri ya shina itoko.
1: Vo, ziri shani yo.
0: Fanto, mwana ya sompi herawe mieri mtana mwasa. Awa saa, anunga sa yole ikina. Wohi ya nepele na mama.
1: Awa, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Ayo, yole ikina. Awa saa, anunga yole ikina, zokitimana. Ntoko ehopa, maache, matapa, anamurwa ni matuvi. Waira wayeve, ikwa hapi ili wakula ni higu. Ni nilelo nini mvahami wako ruko simponya miyama wani mumu.
1: Oh, tuemberi kano pahi?
0: Nari yaka, niko wiwa hama ito kwa hinyaka wira. Mali kelo waikuwa ha, oni mvahawi iyo jaseye iya. Oni nchelera okati, anamani aninuwaya. Niko kanle, omu hii haka wama.
1: Maho nilo mtoko ni uko mugo maheni yolola. Masi minka kupanli itu. Atuva, etundera la ila hoi. Ndoni barake yeye ni hiyana.
0: Ayo ya kandoni barake eno kala ne mata ne hili na mire erelo seye ya kamosa kamosa. Eni ninkela hukala naka, ninkela wakana kana atumu tatu ni mahumumu.
1: Muru kuwore na maraka, wore na saa nene. Hingo ho, noro meli hawera mwani hula okaleke ikuru, otuku wa muru, ni ona nuwa ne kumi, ntoko mandana itoko yo uo.
0: Ayo, muno na ho, oturu mela nyungu, ni ruha mirere.
1: Nari maraka, kahike nrentu mkaleke ui waturu mela bo.
2: Wawimburoro melihewira mwaninyo nuwe kene okumi, okuma mieri mitana mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maache, machokwa, mihoko roko, matapa, ijera, niyoja ikina simfanya ni ambuta cheni mwanyo.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: mo kona ka edum
1: la pe
0: pepe
2: ah
0: me o ka hala ke ro ka no na pe o la pepe khala iza vale e ho pe la tio si va chan kinne ko pa le wera ke ro pa ka ma pe lo ya la ni hi ku na musi na tali a tsa pe la wa ya ka ni ma hi ko titi mi he ya ke ro a wi tsana ka yo ya ka yo titi mi he ya ni ra
2: Natali, o tapela wa yaka, Maria. Mapelo ote ni mio kinsuti haka, kinrume la kehopa, Franku, minoche niri la wawiji weke wakuja nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
1: Ayo, nyungo na musi anyu, vampaveli ya mpidanya kehopa yowuma nakala kehope kiti. Franku, nakala kamache muyoja ni mwanyu, kutoka tibangwera na yaya. Wewe mkhalase ke aikuruni owe rabanchene vote pesha wane nyumaria vanumirane ne hamela
2: mokala owe haka ekanle tempanyania ni yoko ya omerkatu olelo kinropa ke hopa yo wape iwa yoti timiheya wori mele hopa yori irihiwa
0: e hopa yori irihiwa
2: ayo maria
1: ayo muni waro panye hopa yori irihiwa wampo hero maka wotene nitiyosiva mahawiru iriha Oni suka sotene sore era se hopa.
0: Ahe.
2: Wason rowe. Mosuela wira mhakunde wape yakuta okati. Ninrapi hamata tahu ni oja munkela anyu urumele ni masuri era. Okati hopen kumi hiwaya mariri hiwaya. Mureri heni mkunele. Wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa. Mtakahi makura bakanu okitimani hiwa. Esepola. Eshwari. Esinora ni aju o wiki teli shiwa ipiriri kwa sene ni maharika le mpaka mrelo so tenu tikanela no vinya mutaka ahe machokwa oti kilali siwa moto wale oratene ni muhele masi mwale epanela ni muhia pewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa mpaka machokwa hale la vakanu likana
0: ayo
2: mutaka ipiriri kasa hopa Erepolyo vakani wa wiki teluwa ni mako heluwa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitani na mili. Eoja yolikana.
1: Eni reano jene ishima. Ya, kene erokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehop ekiti muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo.
0: Eya nkala wira kendi la wantieno paka.
1: Ni woyo mkali heo wa sivirani yo kuta ni hiku tiri hiku. Mo kala wapaka ya peluela ni maki o wape iwa. Nakala kaipiriri kwa samu ya ku wohi ye hopa. Eni reala ni okule mpanya na ya.
0: Ahe. Wasoka hiyo yoja yoti timihe ya nira. Tiyo yoja yoti timihe ya. Wani hiku tini hiku.
1: Ah.
2: Ayo. Kino virikani hansina nikale, hopa yo wape yo jimiha ya mahiku otene.
3: Mukore hopa yo uma nakale ikiti, ipiriri kwa samu yoku Franku ni macho wakute sumana ni mukalimu geiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Mimu.

0: Ihali chowile lia, ihapare chon provincia, chino seme nimi Duarte Liasi. Amuchi eminya chese o distritu yo Palma, u Cap Delgado, ari ocha de lia ni masi, lahanya, uocha la ntia ni mocha, maha upula, yarupale mieri mili chifindre ule ntithule. Utonka cha wasakartaro permanente o Palma, Laurinda Luciano, masene yala, ahokanyula cha iprapara, inkuma wa vila sede yo distritu, irwaka iprasa yo punda nyari, ikukurehaka mavirelio. Mpante nkina, sakartaro permanente o distritu Laurinda Luciano, enre, iprapara chinchi cho Palma, chikanlecho papatia, nichenya, chohono nya, latu, Wopula irupale yinchi irikariki haka metelio omparaparani. Ipartidu frelimu yinre walamulia unkomacheria, wachira ulumacheria, mwaha uonkikiri unochuwelesea ukala xenofobia. Ula ampankelia ya atu onlaponihu ni elapo chikina ilapo yu Afrika dusuli. Olumachaka ni mayuvha ihapari nchana istadi yu Pemba nontarana unholeli onpinko wa frelimu ni waweha iprovincia yu Cap Delgado Carlos Silia enre nkikiri kumala ni nkikiri. Membru o Comité Central Afrelimu ni nontarana unholeli ni waweha iprovincia yu Cap Delgado Hava hira nchukulelo amuchi apankele ikoto yana mankelela wa provincia. Monumo owoto tia owira ntu akwanyaka iruanu awe inanela. Ahana wanania wohilevelilia hotonka ipartidu frelimu. Olumachaka nihuku nunchana sadi yopempa ni mamembru awe o partidu. Nuntarana unholeli ompinko unaweha iprovincia yo Cap Delgado Carlos Silia. Enre atu anlalia monumo owotia akanle awanani ahimpavela uona ilapwe huu yunuaka. Silia, heto nira uchukula ihina wokoto inerania umedi oriente impanki hiha utuwa tuwa jama kura oparela duniani Mozambiki impankawe mpanda. Ihapari cho provincia cho malihira, MRV Futebol Klubi na mwakelela melo wa stadi municipali opempa, disportivo o wibu, mpira, nuhala utukula, ijurnada yonaeli, yomasintano matikele ompira wa provincia. Ijurnada inrua mpaka nroto idumingu, wahalawe, uvurnacha, ferroviari opempa, ni association sportiva opempa B. Futebol klubi ontipwehi, nuhala upimana ikuru ni atletiku ontipwehi. Jurnada imala pukusu, nuhuku nokelia mteko wosumana, wahalawe upimana ikuru, 17 di mayu ni baia ovapempa B. Association sportiva opempa B, pkino holela, masintano ala ni pontu taru, ipontu chanyacho likana hanana, atletiku ontipwehi, ni futebol klubi chicho ontipwehi, wariaya mapuro onayeli ni oneraru. Mayo vira radu Mozambique, nye pwari hapare chon provincia. Asante.
1: Tungkida na kwa kudiabali dia mulige mbuli ya Cap Delgado. Vanali kwa ladimia ncheche, vanama kuiboma ya kupaluma, kushenya ligi mbuli ya Cap Delgado. Tindibako wada livambo ya likumukenge, mulitanda, mawaimbula, itonyili medu mivili liba muisho. Sekretaria wa shirikali kuiboma ya kupaluma, Laurinda Luciano. Andimanya imbula, indimbanga mapondo, mkati balabala, diuma kusede ya iboma, wendo kibalasha kumpuna nyali, kutadio kama dianga kupitika. Laurinda Luciano tedola ni balabala dioe diambambende na ulongo ndimbika anga mapondo kutadio kama dianga kupita kuntetea waligimbuli ya Cap Delgado. Kupaka nila kumalide mandamano akubapedia na kubakumula vanu wavilambia panda kupunda na mene wa Mozambiki kushilamusha kwa Afrika Dusul ni nugu wavunga nkono wanachama Frelimo. Carlos Silia Shepi ndioko wa Brigada Centrali kola madengo mulijimbuli ya Cap Delgado. Anduwa manyi ya vandishi wa jabali wiku wa Alamisi papemba. Avana malila ingondo kwa dindila ya kubiananga. Anduwa jugo Mozambiki kwa mbidia kwa poshela vano pata tabu mwa wa ingondo ya magaidi itandeka mulijimbuli ya Cap Delgado. Ichama Frelimo inkushiridia akaleki madengo akumalide jabali ya kushangapa muno kakukumba, mulivala, ankutwala dinyonga kwa dindila, dia wavi. Nanangaledi ndiyoko wa Brigada Central. Ichama Frarimo, ikola madengo mulijimbuli ya Cabo Delgado Carrozzeria. Andiwa manyia wa membru, vokili na mpokela kushuansha ndege. Kushidoni, vapita, vashangapa, dia bali adio. Niva mongo vakalota, kuona Mosambiki, ikulumuka. Siria, andila apa ya dao, ingondi idetandeka, kuvilambi ya valabu, kutadia, kuowa kwa mataloli, kuipipade shipato, mushilamu shapai. Mishajo, itimu ya MRV, inakubana imuosi hai, na itimu ya sportivu ya kuibu, mpilu loto jalangika, panjini ya upapemba, patundu wangela undi ya mbili, ligili ya mulijimbuli ya Cabo Delgado. Ijumapili hai, kuwadi la undi yoyo, ferroviario ya papemba, inajalanga na upembinya be. Football klubi ya kuntipwei, inakubana mwateletiku ya kuntipwei. Wiko Jumatatu, ditimu dia Jisete ni Mai. Inajalanga na mubaya de Pemba B. Itimu ya Susound Sportiva, B, yankaje mupemba. Inkulangalela ligi na dipuenti natu kwa atika atletiku na mufutibol klubi dia kuntipwei na dipuenti natu kula itimu. Au ni mwisho debari da mrijimbuli ya Cabo Delgado Nelo, kushameka na nangu João Armando Nkova.
2: Habari za provincia za kufemwa nomi Feda Anibal. Wajama wa kufika 400 wa distritu ya Palma Cabo Delgado ya wegera maji ya lawa patanda konta ya mvula nyingi inyere miezi miwiri ya mwisho upandeo. Kamba vyambire sekretaria permanenti wa Palma, Laurinda Luciano, maji yejala novyo mbarabara ilunga vila ya distritu na posto administrativu ya Pundanyar, ikigurira kutoa kupitiwa barabara ire. Kwa upande mwingine, sekretaria permanenti wa distritu, Laurinda Luciano, kasema tena kamba, barabara nyingi za Palma, Azinal Katrao, na zaharibika pakulu na mvula nyingi inyere, zikito kupitika. Usozi wa ulongo uri kukuna kuhusu kutiwira kilume konta ya kukoriwa kwa usawi ijuzi kukengeriwa kwa nguvu wa kuelewa javi chama cha Frelimo. Pak Soera Lamisi pasidadi ya Pemba na wanachama wa Mpokerere jumbe wa nafasi ya pili wa mkonjo wa wanachama wa Frelimo wa kola kazi Cabo Delgado Carlo Isilia kamba ware wanu wasema usoezi wa ulongo madui sawasaka kuona inti yetu ikendelea pakulu. Silia kuolota novyo kutofautika kwa sababu ya vita ili kukuna inti ya Asia ili kusababisha kutoa mafuta itafauti sapakulu faida dunia na inti ya Mosambiki airipo mbari. MRV Football Club ipokerera Jumamosi nkampu ulu ya munisipu ya Pemba Desportivo ya Ibu. Nsezo fungula nafasi ya piri ya mashindano ya mpira muinti munafasi ya piri mprovincia ya Cabo Delgado. Na Jumapiri ijayo mkati ya nsezo uka nafasi ya piri asa za ferroviario ya Pemba na Asociação Desportiva ya Pemba B na Football Club ya Montepeixe wakulana na Atletico ya Montepeixe. Na nafasi ikuisa Jumatatu ili kuja pasaka kuseza 17 de Mayo na Bahia ya Pemba B. Asociação Desportiva ya Pemba B ndiri kulongo za mashindanoyo na pontu natu. Pontu moja nozo wankwala ngira Atletico na Football Club pia kipa za Mutipesh munafasi ya piri na ya tatu. Tisa kufyoma habari za provincia nluga ya Kimwani.
3: Hii ni taarifa ya habari ya jimbo msomaji Rajabu Said Ladi. Takriban familia 400 katika wilaya ya Palma jimboni Cabo Delgado zimeathiriwa na mafuriko kutokana kujaa kwa ziwa kutokana na mvua kubwa iliyonyesha katika eneo hilo kwa muda wa miezi miwili iliyopita. Kwa mujibu wa katibu mkuu wa Palma Laurinda Luciano, mafuriko hayo pia yaliathiri barabara inayounganisha mji wa wilaya hiyo na kituo cha utawala cha Mpundanyari na kufanya kutokupitika. Katika taarifa nyingine, katibu mkuu wa wilaya hiyo Laurinda Luciano alisema mtandao wa barabara za Palma ambazo nyingi hazina lami uliathiriwa kwa kiasi kikubwa na mvua hizo zinazoendelea kunyesha, hivyo kukwamisha upitaji wake. Chama Frelimo kinatetea mazungumzo ili kuondokana na wimbi la chuki dhidi ya wageni ambalo raia wa Mozambiki na wa kigeni wengine wanapitia nchini Afrika Kusini. Akizungumza na waandishi wa habari Alhamisi hii hapa Pemba, naibu mkuu wa jopo kuu ya misaada ya Cabo Delgado, Carlos Silia, alisema vurugu haziwezi kukomeshwa na vurugu. Mwanachama wa kamati kuu ya Frelimo na naibu mkuu wa jopo kuu ya misaada jimboni Cabo Delgado alionyesha mshikamano na waathiriwa wa ugaidi katika jimbo hili. Uwimbi la uvumi kuhusu madai ya kudhoofishwa kwa viungo vya asili kwa njia ya kuguswa kishirikina lazima lipigwe vita kwa nguvu zote, kimedai chama cha Frelimo. Akizungumza Alhamisi hapa Pemba na wapiganaji waliompokea naibu mkuu wa jopo kuu ya misaada ya jimbo la Cabo Delgado, Carlos Silia, alisema wanaochochea uvumi huo ni maadui ambao hawataki kuona nchi inapiga hatua za kimaendeleo. Silia pia alielezea wasiwasi wake kuhusiana na vita vya Mashariki ya Kati ambayo inasababisha mzozo wa mafuta ambao unaathiri pakubwa uchumi wa dunia, ambapo Mozambiki nayo pia. Michezo. Timu ya MRV FC wanaikaribisha Desportivo ya Ibu Jumamosi hii kwenye uwanja wa Manispaa ya Pemba katika mechi ya ufunguzi wa mzunguko wa pili wa michuano ya ligi daraja la pili ya mkoa wa Cabo Delgado. Raundi hiyo inaendelea hadi Jumapili ijayo kwa mechi ya Ferroviario ya Pemba dhidi ya Associação Desportiva de Pemba B na Football Club de Montepuez dhidi ya Atlético de Montepuez. Mzunguko huo utakamilika Jumatatu ijayo, ambapo 17 de Mayo itamenyana na Bahia ya Pemba FC B. Associação Desportiva ya Pemba B inaongoza shindano hilo kwa pointi 3 sawa na Atletico na Football Club zote kutoka Montepuez katika nafasi ya pili na ya tatu mtawalia. Na huo ni mwisho wa taarifa habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba.

Ota kunre rai tipo yari a norte jazz marado Moçambique msura cho cap delgado estudio cho vapimba 3:00 chilo ni minuto 40 na kenta okati wo Moçambique harmaka okati wo 4:00 chilo ni halaluta ni hameteko nas kuna maputo cho atira uvriani hapari vaholo ni nahala o kala no paka moha ni honi hukuna nulilo katika utapilia ka mahuko ala nane mwerula huo netano ni huku no INSS humu hani hale huu kumhera mungutudu maradu Moçambique na malaka uvreni hapare cho 4:00 chulo cho wachira uchuwe la ifaitani irna ya Institutu ya Seguransa Sosiali mananani cho pavila upanka mpanda cho pavila uchanka o tigilia wa mweri ni wariari wa Seguransa Sosial vamocha itafauti ni chulu pale nitula muli nkunawe na malaka huu itantike wariari wa Seguransa Sosial yani tafuni nyani mi hachikina ku pihale hu pankelar makaukati o 4:00 chulo ni minutu michese mu studio mu radio Moçambique bakani chipona rajala ka ukati mu studio mu radio Moçambique ndete ke hochela chipo ya tres putus mu studio mu radio Moçambique karipo.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Haligani msikilizaji wetu wa Radio Mozambiki pote pale ulipo, karibu sana katika matangazo haya ya lugha ya Kiswahili. Kwa leo ni siku ya Ijumaa tulivu kabisa, tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka 2026, na tukwa sambamba mpaka pale tutakapotimia majira ya saa 12 na dakika 55. Karibuni wote.

0: Mokolaka edum.
1: La pe.
0: Pepe.
2: Ah.
0: Me o ka hana ke ro ka no na pe o la pipi. Khala iza vale. Mm. E ho pe la tio si va sha. Mm. Ke ne ko pa le wela ke ro pa ka ma pe lo ya la. Ni hiku na musi na tadi. A tapela wa ya ka ni ma hiku o titimi hea. Ke ro wi tsana ka yo ya ka yo titimi hea ni ra.
2: Natali, o tapela wa yaka, Maria. Mapelo ote ni mio kinsuti haka, kinrume la kehopa, Franku, ninoche nire la wawiji weke wakuja nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
1: Ayo, nyungu na musi anyu, vampaveli ya mpitanya kehopa yo uma nakala kehope kiti. Franku, nakala kamache muyoja ni mwanyu, kutoka tivangwera na yaya. Wewe mkhalase ke aikuruni owe rabanchene. Vote pechawane nyu Maria. Vano mwirane ne hamela.
2: Mokala owe haka ekanle tempanya ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yo wape iwa yoti timiheya. Wori mele hopa yori irihiwa.
0: E hopa yori irihiwa.
2: Ayo Maria.
1: Ayo. Mwini waro panye hopa yori irihiwa. Wampo hero maka wotene ni tiyosiva. Mahawiru iri ha. Oni suka sotene sore ya rase hopa.
0: Ahe.
2: Wasonrowe. Mosuwe la wira mhakumbe wape ya kuta okati. Nindrapi hama tatahu ni oja munkela anyu urumele ni masu uri era. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya. Mureri heni mkunele. Wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa. Mtakahi makura bakanu okitimani hiwa. Esepola. Eshuari. Esi nora ni aju o wiki teli shiwa ipiriri kwa sene ni maharika ni mpaka mrelo so tenu tikanela.
0: Aha.
2: No vinya mutaka he macho kwa oti kilali siwa moto wali oratene ni muhele masi.
0: Mvo.
2: Mwale epanela ni muhia pewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa mpaka macho kwa hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka hipiriri kasa yuhopa. Erepoli wakani wa wiki cheli wa nimako helwa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
1: Eni realo jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenye ehope ekiti muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo.
0: Eya nkala wira kenvi la wancheno paka.
1: Ni woyo mkali heo wa sivera niyo kuta nihiku tirihiku. Mo kala wapaka ya peluela ni maje o wape iwa. Nakala kaipiriri kwa samu yaku wohi yehopa. Eni reala ni wakule mpanya na ya.
0: Wasoka hiyo yoja yoti timihe ya nira. Tiyo yoja yoti timihe ya. Wanihiku tinihiku.
2: Ayo. Ino virikanyi hansina nikale, hopa yo wape yoji jimiha ya mahiku otene.
3: Mukure hopa yo uma nakale ikiti, ipiriru kwa samu ya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Kosiva vanjene, okala vanjene.

Mwiletu nasema ni saa 11 na dakika 20. Asante sana kwa kuendelea kuisikiliza Radio Mozambiki. Ikiwa leo ni siku ya Ijumaa tulivu kabisa ya tarehe 8 ya mwezi wa 6 mwaka 2026.

Muda tunasema ni saa 11 dakika 31. Karibu sana kusikiliza kipindi cha michezo ambacho kimeandaliwa na mtangazaji wetu Rajabu Saidi.

0: Uhali gani mpenzi msikilizaji wa Radio Mozambiki popote pale ulipo, na karibu sana katika kipindi chetu hiki cha michezo na burudani, ili tuweze kukuangazia yale yote ambayo yameza kujiri kunako katika madimba mbalimbali ya humu mchini na hatimaye mipaka ya nje ya taifa letu. Miongoni mwa taarifa tulizokuandalia kwa siku ya leo katika kipindi chetu hiki cha michezo, Mambinyes wafungwa dhidi ya Morocco ni katika mechi ya mwisho ya majaribio kabla ya CAN ya vijana ya chini yenye umri wa miaka 17. Michuano ya Mosambola mwaka 2026 ligi ya kandanda ya Mozambiki ilianza mapema mwezi Mei, ikiwa ni pamoja na ushindi wa Costa do Sol dhidi ya Mashekene bao 4-1. Na kwingineko kwa habari za kimataifa ni Freiburg dhidi ya Aston Villa, fainali ya Europa League kupambana. Habari hizi na zinginezo utazipata katika mlolongo huu wa kipindi chetu cha michezo na burudani leo hii, ikiwa na Mirajabu Sedladi na fundi mitambo si mwingine ni Ernesto Imposto. Tunakualika tuwe katika jedwali letu hili mpaka pale itakapotimu majira ya saa 12 kasoro dakika 5. Nakutakia kila laheri na usikilizaji mwema. Na moja kwa moja mpenzi msikilizaji, tunalikunjua jamvi letu kwa taarifa ambayo inasema Mambinyes wafungwa dhidi ya Morocco katika mechi ya mwisho ya majaribio kabla ya CAN ya vijana chini ya umri wa miaka 17. Shindano hilo la Afrika litaanza kutifua vumbi Mei 13 na Mambinyes wataingia dimbani siku ifuatayo katika mbio ya mechi tatu zitakazofanyika ama kuchezwa katika shindano hilo la dunia la vijana chini ya miaka 17. Kwa kusudi hilo, Mambinya wanahitaji kukaa katika nafasi ya pili katika mpambano huo dhidi ya timu za taifa ya vijana za Tanzania, Mali na Uganda na Angola. Kucheza kombe la dunia huko Katari mwaka huu 2026 ni lengo kuu, ni matarajio ya Mambinyes, ambapo kulingana na kocha mkuu wa timu ya taifa Luis Guerreiro wanatambua maendeleo chanya ya timu hiyo. Katika mechi ya kwanza ya majaribio nchini Morocco, Mozambiki imepokea kichapo cha mabao 3-1 na Uganda, ambayo ikiwa ni mechi yake ya pili Alhamisi hiyo, imeshindwa vile vile tena kwa kufungwa kwa mwenyeji Morocco bao 3-2. Kocha mkuu wa Mambinyes Guerreiro au Luis Guerreiro anaona ni kuna matumaini katika ushiriki wa shindano hilo la bara la Afrika. Kwa hiyo anashusha thamani matokeo ya mechi za maandalizi kwa sababu anaunda kikosi au kikundi chenye mshikamano, na sasa inalenga zaidi kwenye kombe la mataifa ya Afrika. Akizungumza kinaga ubaga katika mikrofoni za Radio Mozambiki, alinena kama ifuatavyo.
1: Nos confrontos do evento, portanto, do CAN, não vamos estar à altura de responder, portanto, às exigências que as outras seleções nos possam criar. Isto é bom, é salutar, jogar com estas seleções fortes, para que nós possamos realmente ter outra postura quando começar o CAN. Nós temos apanhado Uganda que fazia o jogo no seu meio campo e depois fazia futebol direto. Hoje jogamos com uma seleção que joga e deixa jogar, que troca a bola, que aparece nos espaços, tenta criar espaços no adversário, e os Camarões é uma equipa que joga o futebol direto, portanto são tudo situações que é bom para a nossa seleção apanharmos equipas com sistemas totalmente diferentes para nos adaptarmos depois no evento, no CAM. Portanto, eu penso que estes jogos de preparação são muito importantes para o crescimento da nossa seleção.
0: Hayo yalikuwa maneno ya kocha mkuu wa timu ya taifa ya mpira wa miguu ya vijana chini ya miaka 17 Luis Guerreiro akinena juu ya kushindwa kwa hapo jana dhidi ya Morocco kwa bao 3-2 mchezo wa pili na wa mwisho wa majaribio kwa Mambinyes kabla ya kuanza kwa michuano ya CAN ya kategoria hiyo ambaye niseme huu ni ushiriki wa Mozambiki ambapo inatafuta vile vile kufuzu kwenye kombe la dunia. Na mpenzi msikizaji, hizo ndizo taarifa ambazo tumeweza kukusogezea juu ya timu ya taifa ya vijana Mambinyes ambapo katika mechi zake mbili za majaribio za maandalizi imeweza kupata kichapo cha mabao tofauti tofauti kutoka kwa Uganda lakini pia kwa wenyeji Morocco pia ambapo mechi hiyo imepigwa hapo jana na tukakubali kichapo cha mabao matatu kwa mawili. Kumbuka mpenzi msikilizaji, kipindi ni michezo na burudani. Hivi sasa ni saa 11 na dakika 44. Bado salia papo hapo kusikiliza mambo kadha wa kadha kutoka katika dirisha hili la kipindi cha michezo na burudani. Tupate mapumziko.

Na tunarejea na hivi sasa ikiwa ni saa 11 dakika 46 tunakusogezea hivi sasa taarifa za ligi kuu Mosambola mwaka 2026. Michuano ya 2026 ya Mosambola ligi ya kandanda ya Mozambiki ilianza mapema mwezi Mei ikiwa ni pamoja na ushindi wa Costa do Sol dhidi ya Mashekene bao 4-1 na ushindi wa Udesongo bingwa wa sasa dhidi ya Shingali ya Tete kwa bao 1-0 katika raundi ya kwanza. Shindano hilo linashirikisha vilabu takribani 14 huku Black Bulls wakiwashinda Ferroviario ya Maputo bao 1-0 mustasari wa kwanza kwa Mosambola mwaka 2026. Ufunguzi wa michuano ilianza kwa raundi ya kwanza kabisa mapema Mei kufuatia draw iliyofanyika Aprili 18 mwaka 2026. Matokeo ya raundi ya awali mapema Mei 24 Mashekene 1 Costa do Sol 4 Ferroviario ya Maputo 0 na Ferroviario pia Maputo 1 au kumradi Black Bulls 1. Black Bulls ya Maputo wakati vile vile timu ya Udesongo iliweza kuishinda Ferroviario ya Beira bao 1-0 wakati timu ya Aidi washiriki wa Sofala huko michuano hiyo ilishindaniwa na vilabu takriban 14 kati ya hivyo vilikuwa mwisho wa mechi. Timu katika mashindano ni pamoja na Bahia ya Pemba, Ferroviario ya Maputo, Ferroviario ya Lishinga, Ede ya Vilankulu, Shingali ya Tete, Association Black Bulls, Ferroviario ya Beira, Ferroviario ya Nakala na miongoni mwa wengine. Michuano hiyo imeandaliwa na shirikisho la soka la Mozambiki FMF kwa mechi kali kuanzia mwanzo kuashiria kurejea kwa timu ya kihistoria kama vile Mashekene ambayo unaweza kufuata jedwali lililosahihishwa matokeo na takwimu katika mitandao mbalimbali. Ni saa 11 na dakika 49. Hebu tuangalie namna mechi zilivyopigwa hapo. Mashekene 1 Costa do Sol 2 ni matokeo, wakati Bahia ya Pemba 0 Asociação Desportiva ya Pemba 1, Shingali ya Tete 0 Udesongo 1, Ferroviario ya Beira 0 walitoka sare 0-0, wakati Ferroviario ya Maputo 0 Black Bulls 1, Ferroviario ya Nampula 1, Ferroviario ya Nakala 3. Ni Agavi Lankulu 0 na Ferroviario ya Lishinga 0. Ni mpenzi msikizaji, hayo ndio matokeo ya msimamo ama tuseme matokeo ya mechi za ufunguzi wa ligi. Tuangalie upande wa msimamo. Msimamo timu ambaye inashikilia nafasi ya kwanza ni Black Bulls ambapo ina pointi 4, ikafuatia na timu ya Costa do Sol ikiwa na pointi 3, Ferroviario na Kala pointi 3, wakati Udesongo ina alama 3 vile vile ikiwa nafasi ya 4. Association Desportiva ya Pemba iko nafasi ya 5 ikiwa na pointi 3, wakati nafasi ya 6 Ferroviario ya Beira ikiwa na alama 1, nafasi ya 7 ni Agavi Lankulu ikiwa na alama 1, Ferroviario ya Lishinga iko nafasi ya 8 ikiwa na alama 1, wakati Ferroviario timu ya huko Sofala nao pia wana alama 1. Mashekene ina alama 1, wakati nafasi ya 11 Ferroviario Maputo haina alama. Nafasi ya 12 Shingali ya Tete haina alama. Bahia ya Pemba nafasi ya 13 ikiwa haina alama.
na hatimaye timu ambayo inaburuza nkia moja kwa moja ni timu ya Ferroviario ya Nampula ikiwa bila ya alama yoyote. Ni saa 11 na dakika 51 kipindi michezo na burudani mara tu baada ya kukupa msimamo wa ligi. Tupate kwanza mapumziko alafu tukirejea tuangalie ratiba ikoje ya ligi hiyo kwa weekend hii.

Nam tunarejea. Tuangalia hivi sasa ratiba kwa wikendi hii tarehe 9 mwezi wa 5. Costa do Sol itacheza na Ferroviário Maputo, wakati Ferroviário Dia Sofala itacheza na Shingali ya Tete tarehe 9 hiyo. Na tarehe 10 mwezi wa 5 huu Ferroviário ya Beira itacheza na Ude Songo, wakati Ferroviário ya Nampula itacheza na Bahia ya Pemba. Tarehe 11 mwezi wa 5 Ferroviário ya Nacala itacheza na Associação Desportiva ya Pemba. Naam, hiyo itakuwa ni raundi ya pili ya michuano hii ya kandanda humu mchini. Na mpenzi msikilizaji, mara tu baada ya kukupa taarifa hiyo ya ratiba kwa weekend hii, bila shaka utakuwa unafuatilia kwa umakini kabisa michuano hii adhimu ambayo ilikuwa ikisubiria kwa hamu, ambapo hivi sasa timu za Cabo Delgado tunazungumzia Bahia ya Pemba na Associação Desportiva zote za hapa, lakini katika mechi ya ufunguzi ambayo tungetaraji kuita kama ni derby, timu ambayo imeweza kucheza kwa msimu miwili, tunazungumzia Bahia, iliweza kukubali kichapo cha bao 1-0 na timu ya Associação Desportiva pia ya hapa Pemba. Baada ya kukupa taarifa hiyo, mpenzi msikilizaji, moja kwa moja hivi sasa tuangazie katika habari za kimataifa. Lakini kabla ya hayo yote, mpenzi msikilizaji, tuendelee kupata kwanza mapumziko haya mafupi tu, alafu tukirejea tutakupasha zaidi.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Muda wetu unasema ni saa 12 na dakika 7. Tulijiunga na idhaa ya taifa Maputo kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha Kireno. Lakini kama kawaida itakapotimia majira ya saa 12 na dakika 10 usisahau kusikiliza jarida letu la habari kutoka hapa studio.

0: Jarida La Cap Delgado.
1: Haya ni makala ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Kwanza habari kwa ufupi. Rais wa Jamhuri ametangaza Ijumaa hii huko Shuta hatua zinazolenga kupunguza athari za gharama ya maisha nchini. Takriban familia 400 katika wilaya ya Palma jimboni Cabo Delgado zimeathirika na mafuriko. Na tukiangazia kwa habari za kimataifa, mashambulizi mawili ya wanajihadi ya ua zaidi ya watu 30 nchini Mali. Ujambo na karibu katika makala haya ya habari ambayo nasoma na Amira Jabu Sedladi na fundi mitambo ni Fabiao Marikish. Habari kamili. Takriban familia 400 katika wilaya ya Palma jimboni Cabo Delgado zimeathiriwa na mafuriko kutokana na kujaa kwa ziwa kutokana na mvua kubwa iliyonyesha katika eneo hilo kwa muda wa miezi miwili iliyopita. Kwa mujibu wa katibu mkuu wa Palma, Laurinda Luciano, mafuriko hayo pia yaliathiri barabara inayounganisha mji wa wilaya hiyo na kituo cha utawala cha Mpundanyari na kufanya kutokupitika. Katika taarifa nyingine, katibu mkuu wa wilaya hiyo, Laurinda Luciano, alisema mtandao wa barabara za Palma ambazo nyingi hazina lami uliathiriwa kwa kiasi kikubwa na mvua hizo zinazoendelea kunyesha hivyo kukwamisha upitaji wake. Chama Frelimo kinatetea mazungumzo ili kuondokana na wimbi la chuki zidi ya wageni ambalo raia wa Mozambiki na wa kigeni wengine wanapitia nchini Afrika Kusini. Akizungumza na waandishi wa habari Alhamisi hii hapa Pemba, naibu mkuu wa jopo kuu ya misaada ya Cabo Delgado, Carlos Silia, alisema vurugu haziwezi kukomeshwa na vurugu. Mwanachama wa kamati kuu ya Frelimo na naibu mkuu wa jopo kuu ya misaada jimboni Cabo Delgado alionyesha mshikamano na waathiriwa wa ugaidi katika jimbo hili. Wimbi la uvumi kuhusu madai ya kudhoofishwa kwa viungo vya asili kwa njia ya kuguswa kishirikina lazima lipigwe vita kwa nguvu zote, kimedai chama cha Frelimo. Akizungumza Alhamisi hapa Pemba na wapiganaji waliompokea naibu mkuu wa jopo kuu ya misaada ya jimbo la Cabo Delgado, Carlos Silia, alisema wanaochochea uvumi huo ni maadui ambao hawataki kuona nchi inapiga hatua za kimaendeleo. Silia pia alielezea wasiwasi wake kuhusiana na vita vya Mashariki ya Kati ambayo inasababisha mzozo wa mafuta ambao unaathiri pakubwa uchumi wa dunia ambapo Mozambiki nayo pia. Michezo. Timu ya MRV FC wanaikaribisha Desportivo ya Ibu Jumamosi hii kwenye uwanja wa Manispaa ya Pemba katika mechi ya ufunguzi wa mzunguko wa pili wa michuano ya ligi daraja la pili ya mkoa wa Cabo Delgado. Raundi hiyo inaendelea hadi Jumapili ijayo kwa mechi ya Ferroviario ya Pemba dhidi ya Associação Desportiva de Pemba B na Football Club de Montepuez dhidi ya Atlético de Montepuez. Mzunguko huo utakamilika Jumatatu ijayo ambapo 17 de Mayo itamenyana na Bahia ya Pemba FC B. Associação Desportiva ya Pemba B inaongoza shindano hilo kwa pointi 3 sawa na Atlético na Football Club zote kutoka Montepuez katika nafasi ya pili na ya tatu mtawalia. Wananchi wa jiji la Pemba jimboni Cabo Delgado wanaendelea kuzingatia usafi wa mazingira ili kujilinda na magonjwa mbalimbali. Mwandishi wetu Christina Martin anatutaarifu zaidi.
2: Wananchi wa mji wa Pemba wameendelea kuzingatia usafi wa mazingira ili kujilinda na magonjwa mbalimbali. Mwananchi mmoja akizungumza na Radio Mozambiki amesema usafi wa mazingira umekuwa ukisaidia kujilinda na baadhi ya magonjwa, hususan ugonjwa wa kipindupindu na kuhara. Pia wamekuwa wakizingatia matumizi ya neti ili kujilinda na ugonjwa wa malaria.
3: Naitwa Hermina Zuze. Hapa nyumbani kwangu mimi najilinda kwa kufanya usafi. Usafi wake ni kufagia kila asubuhi na kutoacha vifuu vya nazi au madebe yakikalia na maji. Tuwe na usafi mwingi katika majumba. Tusiache nyumba zikiwa na nyasi, uwani kukiwa na nyasi, kukiwa na takataka chafu. Kama hakuna mahali nje pa kutia takataka, inabidi uwani mwako uchimbe shimo ukitia takataka. Tutumie chandarua, na ukijiona hali ya homa kimbilia hospitali, huko ndo watakupima na watakwambia nini na watakupa dawa gani ili kusaidie.
2: Herminia Jose akiwataka wananchi wa mji wa Pemba kuzingatia usafi wa mazingira ili kujilinda na magonjwa ya kipindupindu na kuhara, pia kutumia neti kwa usahihi ili kujilinda na ugonjwa wa malaria.
1: Huyo alikuwa mwandishi wetu Christina Martin na taarifa ambayo inadai kwamba wananchi wa jiji la Pemba jimboni Cabo Delgado wanaendelea kuzingatia usafi wa mazingira ili kujilinda na magonjwa mbalimbali. Shuta. Rais wa Jamhuri ametangaza Ijumaa hii katika wilaya ya Shuta mkoani Tete hatua za pamoja zinazolenga kupunguza athari za gharama ya maisha nchini. Moja kati ya hatua hizo zilizotangazwa na Daniel Chap ni mgao wa mabasi utakaoanza Jumatatu ijayo ili kuimarisha usafiri wa abiria nchini.
4: É por isso que segunda-feira vamos estar em Maputo e vamos fazer o mesmo exercício que fizemos em Nampula. Vamos fazer a entrega de 200 machimbombos para o povo, que é para servir o povo, para facilitar o transporte, subsidiarmos o combustível, manter o preço e servir o povo moçambicano. Para que o aumento dos combustíveis não afete o bolso do povo. E temos outros projetos. Estamos a trabalhar em Iambane. Este ano vamos estar lá para começar a meter viaturas que funcionam a gás. Porque nós temos gás. Estamos a exportar gás para a África do Sul em Iambane há mais de 20 anos. Chegou a hora deste gás servir o povo moçambicano. Por isso que estivemos lá a inaugurar a primeira fábrica de gás de cozinha em Moçambique, para que o gás que chega na casa do povo seja gás de Moçambique.
1: Rais wa Jamhuri Daniel Chapo amezungumza hayo kwenye mkutano wa hadhara uliofanyika huko Manje, makao makuu ya wilaya ya Shuta. Mkuu wa nchi amesema kuwa mwaka huu wataongeza pia fedha katika mfuko wa maendeleo ya kiuchumi wa ndani kutokana na idadi kubwa ya miradi iliyowasilishwa. Maputo. Chama cha Frelimo katika mji wa Maputo inawataka raia watulie na waepukane na taarifa za uongo kukabiliana na kupanda kwa bei ya mafuta nchini. Ni wito uliotolewa Ijumaa hii na katibu wa chama katika mji mkuu wa nchi Antonio Nikise wakati wa ziara anaoifanya katika wilaya ya manispaa ya Kamavota.
5: Constatamos que no período da manhã, hoje, embora tivesse circulado algum nível de desinformação e boato e a paralisação parcial da circulação dos semicoletivos, a população continua calma e serena, os serviços estão a funcionar normalmente, há sim dificuldades de mobilidade por conta desta paralisação parcial de alguns meios circulantes, mas acreditamos que com este nível de civismo que está-se a registrar, não ao vandalismo e o trabalho que está sendo feito, vamos imediatamente retomar a normalidade.
1: Ziara ya wilaya ya manispaa ya Kamavota imesaidia vile vile kutangaza maamuzi yaliyotolewa katika kikao cha tano cha kawaida cha kamati kuu ya Frelimo kilichofanyika mwezi wa 4 uliopita mjini Matola, mkoa wa Maputo, na kutathmini vile vile hali ya kisiasa na kiuchumi na kijamii ya wilaya hiyo. Serikali inahitaji zaidi ushiriki wa makampuni na raia wa Mozambiki kwenye viwanda vya mafuta na gesi kupitia utoaji wa huduma na usambazaji wa bidhaa pamoja na kwa ajili ya wafanyakazi wa Mozambiki. Ukweli huo umejumuishwa au umo katika sheria iliyopendekezwa ya maudhui ya ndani iliyoidhinishwa Ijumaa hii kwa pamoja na maridhiano na bunge la jamhuri. Waziri wa rasilimali za madini na nishati Steve Mpale amefafanua kuwa madhumuni ya serikali na pendekezo hili la sasa ni kuruhusu miradi mikubwa kuzalisha manufaa madhubuti kwa uchumi wa taifa kwa kuzingatia mienendo ya sasa katika sekta ya mafuta na gesi.
6: Esta proposta de lei visa ainda materializar a Estratégia Nacional de Desenvolvimento End 2025 e o Programa de Industrializar Moçambique PRONAI, criando oportunidades de dinamizar a economia nacional, desenvolvendo o setor empresarial moçambicano, oportunidade de emprego para os jovens e impulsionar a produção doméstica.
1: Ili kuhakikisha kwamba makampuni na wananchi wa Mozambiki wanashiriki zaidi katika sekta ya mafuta na gesi, serikali inapanga kuunda kupitia sheria hii inayopendekezwa mamlaka ya udhibiti wa maudhui ya ndani nchini Mozambiki. Unaendelea kusikiliza makala haya ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Habari za kimataifa. Bamako. Mashambulizi mawili ya wanajihadi yaua zaidi ya watu 30 nchini Mali. Mashambulio hayo yametokea chini ya kipindi cha wiki mbili baada ya shambulio kubwa lililoratibiwa na wapiganaji wa jihadi na waasi katika maeneo ya kijeshi. Mashambulizi mawili katikati mwa Mali yanayodaiwa kufanywa na wapiganaji wa jihadi wenye mafungamano na kundi la Al-Qaeda yamewaua zaidi ya watu 30. Hayo yamesemwa na vyanzo vya ndani nchini Mali kwa shirika la habari la AFP. Mashambulizi hayo yametokea chini ya kipindi cha wiki mbili baada ya shambulio kubwa lililoratibiwa na wapiganaji wa jihadi na waasi katika maeneo ya kijeshi ambayo yameitumbukiza nchi hiyo ya Afrika Magharibi katika mgogoro mpya wa usalama. Kwa mujibu wa vyanzo vya usalama ni kwamba mashambulizi hayo yanadaiwa kufanywa na kundi linalounga mkono Uislamu JNIM katika vijiji vya Karakori na Gomosogo. Jeshi la Mali limesema hapo Alhamisi kuwa limefanya operation inayolenga makundi ya kigaidi yenye silaha katika eneo hilo na takriban wapiganaji 12 wameangamizwa lakini bila kutoa maelezo ya kina. Pretoria. Nchi kadhaa za Afrika zimewaonya raia wao walioko Afrika Kusini wabaki majumbani kufuatia mashambulizi dhidi ya wageni, huku Ghana na Nigeria zikirejesha raia na kutaka Umoja wa Afrika kuchukua hatua. Nchi kadhaa za Afrika zikiwemo Kenya, Malawi, Lesotho na Zimbabwe zimewaonya raia wao walioko Afrika Kusini kuwa waangalifu na wabaki majumbani kutokana na mashambulizi yanayowalenga wageni, huku Ghana ikishindikiza Umoja wa Afrika kuchukua hatua. Makundi ya kutetea haki za wahamiaji yanasema wahamiaji wanalaumiwa kimakosa kwa matatizo ya kiuchumi ya nchi hiyo, hasa ukosefu wa ajira unaozidi 30% na unaoathiri zaidi watu weusi. Ghana imesema imefanikisha kurejesha nyumbani raia wake mmoja aliyekuwa akilengwa katika video iliyosambaa mtandaoni. Nigeria pia imesema inawarejesha nyumbani angalau raia wake 130 kufuatia vifo vya Wanigeria wawili. Rais wa Mozambiki Daniel Chap alikutana na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa siku ya Jumanne na kutoa wito wa utulivu, huku serikali ya Ghana ikiandika barua kwa Umoja wa Afrika kuomba swala hilo lijadiliwe. Serikali ya Afrika Kusini imelaani vurugu hizo lakini ikasema wananchi wana haki ya kupinga uhamiaji haramu mradi maandamano yawe ya amani. Na kabla kumaliza makala yetu ya habari, sikizeni tena muktasari wake. Rais wa Jamhuri ametangaza Ijumaa hii huko Shuta mkoani Tete hatua zinazolenga kupunguza athari za gharama ya maisha nchini. Takribani familia 400 katika wilaya ya Palma jimboni Cabo Delgado zimeathiriwa na mafuriko. Na mashambulizi mawili ya wanajihadi yaua zaidi ya watu 30 nchini Mali. Na huo ni mwisho wa makala yetu ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba, ambaye imesomwa na Rajabu Sedladi na fundi mitambo ni Fabiano Marques.
0: Jarida la Cabo Delgado.

Mudetu nasema ni saa 12 na dakika 38. Utaendelea kusikiliza burudani ya miziki tofauti kutoka studio zetu za Radio Mozambiki, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa tulivu kabisa ya tarehe 8 ya mwezi wa 5 mwaka 2026, na tutakuwa sambamba paka pale tutakapotimia majira ya saa 12 na dakika 55. Rekodi ya muziki ni kutoka kwa Yati Makondeko. Huyo Tongolanga.

halcuwelilema yo frenteno va radio Mosambiki miso provincial wa kantorkanto ni wana kankhawenasikhunani hunampuluni yasa ni uzambezia sikhalne mitakonya vrekovekhwelichono ncokovachulu ni veriyari welapwehu lelo ichuma mahuku 8 mweri ula ukhale wa mayu mwaka 2026 akaniri na vavinjuma ora zi 9 minuti 9 ora zi minutu kenta Takele la mita kocho na lakele leo halu vara kamp to kocho Tapio kati wono vira juno to kumi na mitanu Yoro kala ni kumanelo wo I hapari uno nchoko vachulu ni veriari Nkula ni humari ya fazenda ukuma ulishinga Kandi kapitali yo I provincia yo uniasa Malau kumira vrekwa kwa linku manelo wa I hapari ni halu khalani ichi po chotali ya chinghalo ni kusampa wakati wa de zora zohi wa hali hunte liha mita kwa chehu ina chopla vrekwa kwa luka la vocha na sikuna ni umaputu wira ni kumerike hapari cho 22 zora chikali chon lapo ni chalapo chikina de zora zohi minuto mita ni halu khalani programa yompira Onzero zo kan luka tunghale huvireni haparchulu pale chino lopanke lampanta hina wo haparcho malachi kalecho ultimo journal freko kweli no luku mirena suna ni umapoto kumukati onzero raj minuto talatini Uyuri aru kan lukati mwale huwa kakana Kamana ni ruma lioron wo isumana miteko freko kweli radu msambiki Mikoracha kajino tuka Pasi urubaka uhiyuri yari Halo hiran kuna na kinghalo hira sikuna na ka wimso provincial o Zambezi yang halo pahera mite ko choma pikosa. Pasver ko kwele ala pikele mana na pankele le halo varo mite ko cho hunu kuna no lelo. Ya we umakna ni ani setu Frederic Eleutero ni va microfone mi ze Gabriel. Kwa herra vile li avore rani kalva mochani hi ni wala kamite ko kamto ko nyai lelo ichuma o melero no isumana. Onyo katika mtoko la vrekwa kweli nrina hina wo itafauti kale vatoko nunya ulo kutuna hospitali mwore mpanya nafasi wa kumache wene Ale anunla latu wa kweli ya ni mujaya manchina novaraji msamiki na nante kotene ina ulihani Rihina mwento nupanka mwento vorera Nani vire anu kuma umapuro vire kwe kwele nuvare nyunte kwa kamto kwa hii, varante kwa vorera. Kuma vatoko nwa nyumu mula vos salama. Pasi vire kwe kwe narachala ka ukati wapabla vire kwe kweli kumihira nkumanele wo ihapari ntwe nikaleke ninjibona nikale noma kumachona Mr. Amadhinyo mwento nupanka humpaka I provincia yo unampula. Salama. Salama.

Mejor de 40. Rotono vrekwa kwa Roberto Carlos. Tulina malenu vrena rata wa Jil Semedu nyana morada. Alempanti wa ichipo chota ndia wa malihera lunu halu ni kusampa wakati wa hapa rujo mala chikalecho ultimu journal kumukati wa nzora zo minuto 30 na sikuna niho maputu. Wahera vile jevarera. Eti ni intepa sukura lato ni vahera mpento enyu ntuku utarinyo ani wale nyumite kwa kampto konya. Kumono kaldergado. Ampula nuni yasa. Jorge da África faz amor comigo.

0: isitutsho varadio musambiki upempani kumhira iprograma ufundi ni makulelo ekhuano yena inihora upankela mwento mpaka uvila sedio distritu yoshuri nchokovohitu iprovinsi yocabo delgado wangwa inacho pavila ukochuela wonteko unovara ya amwavano akinaku wachira wikhelera ni makulelo aya munduniani a telefone akhanle ikama yulupale wa makulelo okhunlani huku anso yakwanyiwaka khinakhala ithu yokhwya waacira unlokihinha timana nina wetheni yeyo phuha juwacelaya nteko wa mayonlatulehu olelo nginacophavela upacira wopa mwahehula va ni mwavano nlatulalehu nokhala uvila sedio district yoshuri yoyo yihela uvara nteko womatatani ukhanle wowaalokihaca a telefoni munnawe wihimeceke ncina ni nkanile khecerekeni nruku wowaalokihaca a telefoni mpacapacalecani yola ntekola
1: ninjinnaka ivo imodeo ojuwele si ya faransa mekinvara nteko wa telefoni kiriakokela ntekola koko mavale nkasi ntirhisana murutini wa ka mme kavarele nka ntentereaja sana upuwelaka vakeni akumwiraka pexikati waka kusaka ntsurukhule kuriwa kwa minister hi 2018 inari manghima memuki cuwelaka vara sundu aji tiyana varixeni kihona kihaweto ixinelu ya ni kuriwa minister n'we kovaha ntsurukhule 2018
2: hinaya
1: wixutaentrada ya ntsurukhule kokahekohako hiwa minister mwaphwanye vekerakola ntsurukhule tiona kosiwa mwaetra caka porke kotinihe khiraji ya mpaka matroka yalala kontokonto alalotrotaja kuni ya december ntsurukhule maxarako kikelihaka ntekola ari telefoni yaka amunru ana semberi wa minister kuna liye khoma semberi kiliyeke khoma ni a era imiano ta ntekola kinaphela o minister kanra nisaka semberi amwaraka telefoni yakole mekahane koraji yomwirela tira mphela jeke ntsurukhu maphwani yake khomela n'weke ni kibaritada anapuyakicaliya kophwanya ntsurukhu korana anapuya nokivahenra ntekola khemalane ummeji ntere kitfukuwa le muru ya anapuya kicaliya ntekola kopacero vara makiliyende kokolo mwakanyari ya 2019 kokhuma amester wekoleviya korwa amester nkina kokumiha miili orumvaha amester nkina para okiixutiha
2: we mane ore amwisutanethu kwawe
1: kiixutale nteko yoo manje para okanyari kapasitade enjene porke amester mukhanetho wale nzembulo havo nra anleya telefoni n'we khuma ojela khuwaaneliya mikhun'werya ni mikhuwaaneliya etthu vakhoojela khuraaneliya minister nkina khuwerya no enzembulu avo mikiraaka kiraaka wa minister nkina jihavo wo jihavariya wo jihavariya vano kaarali cee jihavariya minister woopazera nno kaaraliya kwa minister nkina
2: kuwunkerera
1: niiveli ya tivertati n'we apuluutthu khera icuwela kovariya kiraaliya ka minister nkina kuwe ana avariya puluutthu ya itthu cincene futi avariya thon'we veritati uwe okaakhulela mwenye ole kokolomo vara xintu ni minister ule nkina kuule vo ovara na 2019 va mpaka dojanu 2021 kooleviya kookela mpairo khuna vara mpairo kukhuma khurowa epairo kina kunookuma mmafera mwamwe va kinira va
2: onamapaonamapa weonamapa
1: weyo ya kovara nteko okhuma mpairo mukeraka vanu vayo okipiero kathi java 2022 okipiero kathi wookela mpuma amerikano maja materiali yaka otene energia nakulumo vara nteko mamerikatu vale Pagava, Lugari, New Mukuman Ninjani, Keragami, Barazaki, Keraga, the Vertad, the Banjurazaku, Numaja Nanjuela, Ninarao, Reyao, Kumihara Majada, Vertad, the Volca Gurnale, Rapel, Lamanaka, Anotago here, part the Vani on Tecompella, a part the Ontego, Chuna Puya, a Kalamu Chigina, Unaju Lovara, Partiro Colomeruvara. Yani kukenatu iwe ya weka heke hapa pare onu maju 2000 tsoi tupachiralia mpaka tzanovi mpaka nava kanatri oni ya etu different teko navara atrani wane different atu mui ya rapasi ivertati miko wanshurimu kinatu ona ntrepwa kake yontrepwa yekono holo valani kwa oni emi Me I can with chicken again pelo varanteco toko chavara koan. Yeah.
2: Vara in funkalawe or the
1: Leon Chivella.
2: Teko Lola Kihovarilia.
1: Ah, the Verta de Mu have we avar leag and teko and kivara nimiano san. Yeah.
2: In Chuelo or Henry is serenis.
1: Yeah, Vanogan Pelo con Tari Chujin Rehendria Gavakaji Toal.
2: Haripo.
1: Tihindra Hendria canaton cavab. Okuma abarelu tamba barelu kajithole mane junujara barelu egununa ejapo feru apulucho mane parte chikina ku ya telefoni podu khala telefoni remote potopotola digitali kinaoria onre hendria evintuinya agasimento de agua lele na chelera né ya kina conseguir jornari e balança empezar e tomate com lele empate lele ya he nwaria gatela nte ku competente jo mi ha janye a ke nkonsekere jonare ya bano porque echu wa hiwere ke ha mister makwaga mane era gawera kina wero jonare tride iwere aka
2: mane phela ka so pa hu tanganya
1: ah tanganya konta metu hi nwari aka mimi etu hi nwari aka ke ona wone tride kana mwera ele tride angi nkonsekere wore
2: over
1: ah hina ya uthukulaja ya verdad in chule ananjivela ananjivela chule ahika he konsekere vadi bano etiki naku me kamester moja ke hintuna wani hanna kwaka
2: na never na
1: kanteko porque neraka porque kidienti onui hana wana ne mercado unkhala no wana mo rutuno wako example ha mister o hinchulo hime peresu el porque peresu geni gerke nte o hinchulo varante ko hinchulo varante ko sheni e peresu yo po tu chulo rehendre twile mo hinchulo ke peresu porque mi koru se ya jo ja telefoni ha ba ma hime same de gaji mas mi koru e peresu ad de la mente peresu aya 50 ukuma mikoro te folanti lampata
2: ya telefoni
1: va e remotivo ke le remoti partir impater mwe 50 mikoro 50 ate folanti 30 lampata na helela ndoko bin parte ya ke stage mbarakanteko mane parte ya digitali mega mister moja akinlan letru ndoko telefoni ola kunuwane liya wera kenanlanla Wera ola telefoni ke mphela same the guy ke thukula le premier twene mu one hono ne ale miyo ke nera ne porque oholo na kumende confusao ni mingin lo ki he tru ki hona le tri hono ne ale ke lanla le peresu toko kunuri kar ke han toko ngiri kar ke hale so du mota din baragan teko ejobia ke le kin barage regra chae
2: ye bana ha bo inerenya ka nyoba ba mestre wa tshukuletsa ka vale aparelo halo ka lo tene toko telefone toko sa buffer tshe ma chanrenyo u tshukula ja u rehendre no rehendre nyo haya i wora yo tshuka ja fi hanela ki pesa toko nyenye ba kina ungira nela ne chenye pesa nye tshe hanela nyenye ngira ila ya no heli amo pasi mo ka ki nyoba kina ungira nela
1: ayo yo halele pesa yeyo onkala mystery o hinchuela aha dikareka ke kortar ke heleke palabra pili o habo uichuela ukhalaka uinya uinya example pia mystery nkwaga omona pahi kinanchuelo ra jokau olapo
2: manana
1: ninchuela kamivan Ninjuela manera ombarao ntekwa mesa porque miano ntekwaka ntekwaka manera mbaraka te chilo mesa ba le steering toro gari hajawe mikina njulo era ola majwelo mphelo muyera ifulano awe le moyo ntivela bano bakhala ka ntokwe ni re nyiye era mystery ochina hale pesa menji ni otoko kera nela nase tempo eva e 2019 unchukula cha pulutu Pulutule so ke na tshu intente ru kikela murumwe pulutule ke ntshukula lyaka ka hin lokiha orere twile one parafuzi ku hala ka fulu tani ba kufela vela ka ba
2: ri haya vano chani
1: vano chani ni mwanenyo le kufira ka miyo ke ntshuna chimphela magicale kompela doni ye cha ka lian la le ngina na mister a jipkhanira ba vale ndekole akajutar kula giheria kavavale manje partir kuma vava akenota wera nginatri ono ne chuma johono ne age chumi umbaraka je tipo telefone lola kinan lo kihalene oi khale chilo hintenter kinan lo kihalene o kimora apo aya kava kenkhana kanla dimaji oi rawera kina varetu kukhono na kutepi haja eke mira ne
2: Tsopela mthu o khala mestre o wa re re tsa telefone area akhalane ke itarumane
1: akhala ka mystery ophela example ntitiu lava ori aba wera elelo kimphela imale mwerula ke khanle mystery o ona khala manera ophela khala mystery khana ke karuma kera sobre yo meza ba vale material ya akhala ka wera akhala ba sunto a mystery material mzembu nimeke kuma kwa mystery aka ngarna material ha ngarna material o khala mi eshutali aka ethiopia iphanyaka ebesa ha namone nyumbu ndipo nyumajvedwa mawana telefoni nyu mawana ele mamphela ko onre hendra moja porque ha manera kimphela rere moja moja munghala ne mystery nera we stokari totela ka material vo ngwame ntsungina ele pesela kinavara ele yohonune anje kinona thiyowiri hako uthumela novu eyon halne ke semper zizia mojizia mo o example va ona ke bintunya ela va le bintunya le awana le bintunya mas veluo me kumondarle ke pesela ela kukihiera ka vala nera material enchivaka ehe vano example principal manene nteko lola importante nera wa ikhale ne ke vale ya material ala we khala ka mister en primer lugar eferro eso de soldar ya en segundo eshad nya en tukula telephone vano ku khala ka en tercero ku khala ka e kapesa
2: kapesa sia nivo
1: muru capacidade muru wawe en trail 1-2 o tuele trail manera jobara o khala na mister complicado wewe hano kanaka experience e capacidade mister khale khale ko oi khala na nerve mister un khale ke tipo mankani mankani elo yari mankima ya
2: manera we rele ke la twa ke le kere henre a pa ke ba hetwa ke le
1: ha
2: ha kamera for henre le ke khala e bale ke ba yono ke khale ke for rusa tsi
1: ha example the phone one hour anelia unchu kulacha wanchuka chakavali maneni olo kuna kombilikare etu etu nena charwa mesa va kunona kuletu vale wera dia wawo ya kukombilikare ya esenake misenake wera ka mister ela ka hia unyu manjiva wa ikane paciencia onanya kulihana na atu fulu mister rujiaya ona mwero nchukula chaka telefoni telefoni yola cho unchukulacha we we na tshuto pelo a barawe le kuti pheya
2: ane re hokolokotse tshikwawe
1: ha hokolokotse tshikwawe ya example wa khalaka we ranela jamvo akhalaka magilienti makina ana mu levela mana eroho jiri roho jene akhala ntu o hipasiensia kanu levelo na mu liviha tini wonyura minister fulano onu tshuki hi valani orinin la tuva una phela je njukwanene ano mi example en kirusa tudampe mister makwaga wajivela okusha njuruku etwile inatuloka
2: isiane inirhi hayulu palewale
1: anywhere havavale asuntu level akusha kan turuku inatuchilo lokiha ele naji mejokau robu ele robu amkhala unya ayikhale ke unya amkhala wejwele twile Omana ni horano wa mister nkwawe alandia elokihie senele aliveki aliveka ahalane ke eparti yawe ah manjimenji menji wa mister makinaku mtartari kirobu min ma mister jeshuti hiaga ahana nrimayo ni miyano ka ahanjo kusha nrimayo le manjimi koko mihia na atu manji atuwa himbara nteko yola kuke nko miha mikuwera kaputu wapela kawera wakanyari makilienti wapare nteko la mpaka khalai mpaka yuvarela ketu chorera we emiliyoru wirecho etuye manene ochelulo kiha mbahe manene neno nuhukuno etuye manene wa huwareane uloki hetuye emiliyoru wira mila nginato kovara we natute piha jaja erete porque havo tilela vulelaka primer wira havo munu vike nana ya example mu ole estilo ntota hawe Mr. Rulenwe, still in total, how much I can consider total jam. Yeah. Deo habu sana mochi mbara muki na amwe laga. Mamester magina wa alufiata kwa wa himuari yao. Example dimiano. Unara niya katafuna mester ingina. Mikuwane liya wa wera kimpele padaka. Mikuwera kwa ole raleni. Wera kunukwe palaga. Mikuumbara kajako kuhusikiru kupata. Ate sumane viralele. Kahini nuanulia telefoni va. Mungi himera mwenyolo wera epalaga kimpele dina. Are efinexi. Ya, ole kuwera kwa wera. Kemi kuwira kawera epalaki ala jana kon sigir loki ha enu kukivani kunlan la ki nyentu kuwira ka ada ki nyentu baba o maloki ha kina un jira mas seme de gaji ni de fonu lo onchon on baraga ja un kon sigira la ko patra una halela epalaki la hi patra una halele parti yer chete ya hi kumela manu kuna de phalam pada no kuma ndare fonu rele fonu watume kuwira kami ki hanu wani rela leo wani onrato wa Mr. Ringina nuki inatufun leba wera tefuni yako kimpela fulano fulano tira lel chiti enu orako wa Mr. Ringina oralia Mr. Ringina okiwe labo wera Mr. Rihabe besa wako onaliaka mi tibertad dinge nyonyi haloroa koncharra hialiaka unwe ohimeria el chiti le wera el chiti family 500 kwa Mr. Ntumi ho el chiti wa miu nagijuwe la tira kumu alini Mr. Ola wani ke mil derzentu ya edzite go montare umalela ni ukumele ko mvuzawo ninona le hana le khalaene ukumele ko mvuzawo zo e parte akel yani onwane mil 500 pasi e 200 para mi mil derzentu parole geraga ya narinyu kuwere haga nja mamu chivela ni makwira chani e personal hile hana kuluwe ninta kon kojela le nkubahale matata nwira go hojela ejopila ka kuira jae me ngentuna njuruku wo yeva 600 para 200 waligana same te gaju prometer wane nwira go sikiru pate pala kenda banu wa ontiva ha 200 komu wera a anena ki bierreo gara kana ta ndeko la kojela arista ade waga we khawira le edit we rale palaka bane palaka ke patale o pata were o pata ya kumele kuvuza majwale wa conseller remote no wa conseller yana athwa le bane ya ribwa le baba le ma mister makwaka le era o ulipendri ma baba lo moria balani warinao muja uchivela akwaka
2: levaka
1: on levaka Mema nuka upula ke palavu rae vera kahana papa ma anki fenta kiba hatu mawe komper terri. Tapo so un genre ke seme digaji. Vertati ya nuk mea seme digaji un genre. Ademi ka ahima ajutarito. Ate fulanti ulemwe apajero a mister arani ya karina. A mister arana leo primero. Ate fulanti mua ahiku mihia. Mi o alia weno ka ahihela ate fulanti ulemwe. Kahin jurnal joten, aku mahu tayaga, kahin cibera suka kahin merla. Kualger nuhku ohi pangketo, onrok inbela merka tua kami purke. Apa ni yang confusam? Nikirian tiba nyakuli hanaga, namu iria misterio tini ira.
2: Karisan.
0: Di berke France numala unihine cera womanana cimvarawe inteko. Cina kerja inteko averiarivana mawani, uhiatuko itafaut. Nona we nlonko vara we ntekon, ukande walo kecha telefoni, ni honwe kila uhia nhupi. Ahira ka amavano akuna na we, anopavela umpachera nakoso.
1: Shilopana kuwaga mi, kimpela kwa atunkelela wa. We onje ntia, wa ikale ni nteko, napisha li itati mata, mana man lopana kanyeva, mata dereze anu, para 14-15. Mana bishareli dadi lela obishakar dzoto anu ina chopi ne we jula komwera na kosiyo we ohendra ka obahia na apa apa nchuruku papa onaro ulutua hato hulutua ka papa okanu va hanchuruku porkarama mana mo jihave chuchi wale mum sana jinje mana mapowe mo havo miliki nyentu how my telephone spark 20 deji awo ankala nchuruku Mano wehendra wera kwa lugeri tutumelia. Oo kwa porkarama wa hivare kechopi yao. Vwa onra uinya. Mana wu ni mpela mapo miu okona na mapo ya la orera. ninyukhanrina manera mpotsuni yuva mapanyanjuru kwa papenyu ameza mumbachera uyewani winya wani we nonendia namoje iya papa ongole mutuka njuru kule ngatsunete ni wera mwanaka tiyolo ngo phanyaka vadeseke bano akumwani akumahiva hiyeke tempo mungolo mwiya mapani mwashinene mahawa sheni wika ninteko pasta nlopa na pihadizo utwanu jina ama apilikari murume tuchinchene atiana ekurtisao mane kurtisao wekonkalana uibara kanteko wake ya mungu kaya silopana kwaka miki nabula chanchinake ivu nteko loki wa telefoki pachere 2018 atene nava kina karte seri kini vare chopi kini panye 50 aka panye 50 aka akemva hereseta kindia manera aka kana kuno vugela aka silo pana kwaka mbarese senteko yole kwa lukeri tu ombarao onte kwao menzu mu enkerusa parata aka dipanya aka titiwaka onkerusa winya winya kahima paraka vaka hedinta kona chaka va kahuinya okhale ke nteko mal tontu mi hapinta etumate oficina wa carro mana nteko mota orehenre telefoni mwintu sana jirvomu kala pendaria paka ja mikora meza ya okoma kele jingu nupa sana jinjeni mana miteko ekhalale uinya eyo etio kirusa mana silo bona kwaka ekhale ke ti ni barisa second teko ndeko tiorera ningalo hero re kana raka khale ninu pa peswali kinari mang hima karo uthwela ni ka pa cho mani otuli khukela kampani mahaya ka mwirile mwire uthwela ni kukhanyenra ya majiva alapo ya kana mashukurella ndeko mbara kola kana shukurella kina tu wa kwalukeri majiva mpaka va kokonsike ruteke nupa ndeko yola asilo pana kwaka ha mu ampi hampaka 20 anu 25 inanupa ne inalukari mahao heni mhona manera wika ninteko makala weta pasi
0: yantisi tokonya chino tonyera wira hata ni suruku vakani wana wora kanya ukalana nteko ni uvirikani ha makalelo omuima wanini ndeko we mwavanoka hipasi wopavila upanya ifaita nansu chicho inkala ipiro imocha wachira unuiha imowani. Mpavila unsukruela mayonla tulehu o programa yolelo ufundini makalelo e kruwano. Yves Timotiyo, chule siyaka nchina na Fransa. Akarako vila sedio district yoshuri provincia yoka delgado yoyo. Nogwe niyola wakandiawe anichueli haka nihanti sinaweno. Makalelo nena nihirere urera. Mayofire nova radio Musambiki. Mpavila unsukruela ni wakandenyu vamochani hii. Mbahera wiwe la miteko chino tarana nyino chopavila uvriya nato ihantisi chino virikani haa makalilo. Makalia makumecho ulehani ze Gabriel Duarte Lias ni funtaru makinani Alfredo Lawia. Asanchi.
3: Ofunti ni makalilo e kuruwano.
4: Moçambique, Zambésia.
5: É, porando, e coverelo. Nima carelo, ela como Julie. É o Aramoha, ela põe a Moçambique, no metala, metano, na pele. Bom dia, o xolo a pama, eu com a gorra na brejele. Cahimacan, que vinha o. Ne o dute la wede wa wii yaan rupa wo. Ya iwa wa wii ya komandanti yaan rupa wo poronto. Kuhoa teriwa. Kuhoa teriwa. E kwa hee yokto. Kuhoa teriwa. Nizara menti. Wamula wa wii. Wamula wampula. Wamula wampula. Wamula wampula. Na wana achu. Adipa kwa kana chwa pama. Angina kwa hinchuno kana chwa pama. Wa ilaka nanta duwa. Washaka wa mnawana ni karavata. Poronto malaika ki.

0: 8791-1265-7. Narman, 85-1689-219. Ove kama chipo. Mbaka higwara nare ware mohani mitala makumararu. Lukuluku ni yahu uliena nare. Ovanela miyahami kinako. Hiye no kare lukuluku ya machipo na. Machipo yyo kare lukuluku yela. Awenka wakule na wapia. Apia, ah. Bundia, namwe rawi.
1: Hindu bandia.
0: Bundia sina.
1: Teofil Manuele, wanapuku wa mkogora wa mpula.
0: Wa mpula. Himrumpe ni mlelo?
1: Ne, urupa finte simena kwa vanya.
0: Urupa finte simena kwa vanya. Ea, poronto, nkasheli wanu?
1: Hiku ushiri wa pama, kahinyu wanu.
0: Hiva tanu ushiri wa pama. Sinto kwa mniwela ajo. Hei hapa njepatani mchunanyo wiri yale lukulu kusiye la, ewore la.
1: Nika mtu na nika novu.
0: Nika novu?
1: Aha.
0: Murwawe?
1: Murwawe nira anmiriri wala nira vashaka nira mama munda.
0: Nika novu. Pama sende, kuhona, kuhopanya, kuhopanya. Kuhone heni?
1: Mami?
0: Kiwiwi hani bakane?
1: Nata, poto hi kiwi. Hami kalesharu tu mene rao kira wako kira ke fulano. Kina maala pahi kiwiri anake.
0: Pama zene, mane ni kondi nensa mungiwe here lukuluku ya kwa turora na halo shidihana pama.
1: Zirime say, oh, ha!
0: Nishukansaru.
1: Obrigado.